Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Petak je 7. august. Pred nama je još jedan vrlo topao ljetni dan. Visoke temperature i dalje će obilježiti vremenske prilike, pa meteorolozi danas savjetuju oprez, izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana i dovoljen unos tečnosti. Upravo zbog dugotrajnog sušnog perioda sve aktuelnija je tema racionalno korištenje vode, o čemu ćemo govoriti i u našem današnjem programu. Uz pregled najvažnijih vijesti iz Tuzle i Tuzlanskog kantona donosimo servisne informacije, prisjećamo se događaja koji su obilježili današnji datum u rubrici Vremeplov, preporučujemo knjigu sedmice u književnom klubu, a naš gost bit će direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, Ajd Berbić, sa kojim razgovaramo o trenutnoj situaciji u vodosnabdijevanju i apelu građanima na racionalnu potrošnju vode. Nećemo vam više otkrivati, vi svakako i naredna dva sata ostanite sa nama. Danas se sa vama druže Jasenko Džindo u režiji i Nadina Čanović u studiju. Još jednom dobro jutro i dobrodošli u Jutro u 7 i danas dan započinjemo muzikom.

0: Osigurana su sredstva za početak realizacije jednog od najvažnijih projekata unapređenja vodosnabdijevanja visinskih zona grada, dok su u gradskoj upravi potpisani ugovori o dodjeli financijske podrške projektima neprofitnih organizacija iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede. U nastavku slijedi pregled najvažnijih događaja u protekla 24 sata.
1: Grad Tuzla i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisali su jučer ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera vrijednog 7 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju projekta vodosnabdijevanja visinskih zona grada. Projektom će biti obuhvaćeno više lokacija u Tuzli, a stabilnije vodosnabdijevanje trebalo bi dobiti oko 10.000 stanovnika. Nakon potpisivanja ugovora slijedi provođenje postupka javnih nabavki, dok je završetak projekta planiran u naredne 2 do 3 godine. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić obišao je završene radove na putnoj infrastrukturi u mjesnoj zajednici Husino, gdje je u proteklom periodu realizovano više projekata s ciljem unapređenja saobraćajne povezanosti i uslova života mještana. Radovi su izvedeni na 7 putnih pravaca. Realizacijom ovih projekata unaprijeđena je lokalna putna mreža i poboljšana sigurnost učesnika u saobraćaju. U planu su radovi na javnoj rasvjeti, održavanju zelenih površina, uređenju parkova i drugih javnih prostora. Iz gradske uprave Tuzla najavljeno je da će ulaganja u putnu i drugu komunalnu infrastrukturu biti nastavljena i u ostalim mjesnim zajednicama. Zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture te sanaciji putne infrastrukture u ulicama Fragrge, Martića i Pazar, u mjesnoj zajednici Centar od jučer je potpuno obustavljen saobraćaj. Obustava će trajati do završetka radova. Istovremeno, saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Deletisa

2006. godinu za podršku projektima neprofitnih organizacija po LOD metodologiji u oblastima poduzetništva i poljoprivrede. Sinoć je u BKC u Tuzla promovisan istorijski roman Pošalji mi busijen s malina autora Saliha Straševića. Riječ je o romanu koji govori o nekadašnjem gradonačelniku Tuzle Seadbegu Kuloviću.

0: Kao što smo čuli, maločas u Tuzli počinje realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti vodosnabdijevanja. Gradonačelnik Tuzla Zijed Lugajević i resorni ministar potpisali su jučer ugovor o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera, čime su osigurana sredstva za početak radova na unapređenju vodosnabdijevanja visinskih zona grada. Opširni prilog koji slijedi.
1: Potpisivanjem ugovora osigurano je

0: 7 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju projekata u Tuzli. Sredstva su dio kreditnog zaduženja od 40 miliona konvertibilnih maraka namijenjenog unapređenju sistema vodosnadbijevanja gradova i općina Tuzlanskog kantona. Istovremeno je potpisan i ugovor za grad Gradačac vrijedan 6,9 miliona maraka, dok su ranija sredstva odobrena Živinicama i Lukavcu. Resorni ministar Fedahi Ahmetović istakao je da je do sada ugovoreno ukupno 27 miliona maraka iz ovih kreditnih sredstava.
1: Ovi su svi projekti kandovani u program uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona, što je zakonski preduslov da bi mogli sklopiti ovaj ugovor. Također, ova sredstva su i planirana programom sredstava vodnih naknada, dakle stekli se svi zakonski preduslovi za sklapanje ovih ugovora. Naime, grad Tuzla evo rješava dva bitna projekta vodosnabdijevanja. Također evo grad Gradačac 12 projekata. Na ova sredstva i grad Tuzla i grad Gradačac sufinansira, dakle onaj minimum koji je predviđen našim programom. I realizacijom ovog ugovora, dakle potpisivanje ovog ugovora stekli se uslovi da gradovi općine Tuzla, dakle i Gradačac pokrenu proceduru javne nabavke kako bi naši građani, dakle što ranije mogli imati kvalitetni vodosnabdijevanje.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić naglasio je da će realizacijom ovog kapitalnog projekta biti riješen dugogodišnji problem vodosnadbijevanja u visinskim zonama grada. Projektom će biti obuhvaćeno oko 10.000 stanovnika koji bi nakon završetka radova trebali dobiti stabilno i kvalitetno snadbijevanje pitkom vodom.
2: Ovim sredstvima ćemo doći sa gradskom vodom, odnosno gradskim vodovodom u visinske zone, odnosno u one mjesne zajednice i do onih građana koji trenutno nemaju gradsku vodu. Realizovat ćemo u dva dijela, ukupna vrijednost ovog projekta je negdje oko 15 miliona konvertibilnih maraka, mi uz naše učešće i ova sredstva vlade Tuzlanskog kantona, ukupno sada ćemo imati negdje oko 7,8 miliona konvertibilnih maraka, što je pola sredstava, a u drugoj fazi ćemo tražiti da obezbijedimo dodatna sredstva i da možemo okončati ovaj projekat.
0: Nakon potpisivanja ugovora, grad Tuzla odmah će pokrenuti postupak javnih nabavki kako bi radovi počeli u što kraćem roku. Realizacija projekta planirana je u više faza na nekoliko lokacija u gradu.
2: Iz ovih sredstava ćemo realizovati istočni krak, kako ga mi zovemo, to je nastavak vodosnabdijevanja, proširenja vodovodne mreže od Soline prema naseljima Svojtina, Tetima, Dokanj, Crno Blato, Hidani i jednog dijela prema Breškama. I u drugom dijelu, odnosno u drugom projektu iz ovih sredstava će se raditi zamjena, odnosno ugradnja novog cjevovoda od termoelektrane do Lipnice, gdje ćemo prijeći sa promjera Fi200 na Fi400 i gdje ćemo obezbijediti nove kapacitete kako bismo u ovoj drugoj fazi realizacije mogli ići od Lipnice prema Breškama, Obodnici, Avdibašićima sa ovim krakom vodosnabdijevanja. Obzirom na obim radova koji treba da se realizuju, ovo je projekat koji će sigurno trajati 2 do 3 godine, mi ćemo odmah, evo danas smo potpisali sporazum, odmah ćemo izmijeniti plan javnih nabavki i pokrenuti postupak javnih nabavki kako bismo što prije izabrali izvođače radova.
0: Podršku projektu dao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, izrazivši očekivanje da će radovi biti završeni u planiranim rokovima kako bi građani što prije osjetili koristi od ove značajne investicije.
3: Ja želim da naravno iskoristim priliku i poželim što je moguće da ove procedure budu kratke, efikasne, svrshodne i da implementaciju ovih značajnih sredstava otprilike po 7 miliona konvertibilnih maraka imamo što je moguće prije, a krajnji benefit će imati naravno i svi građani evo koji svo vrijeme spominjemo, ali rekao bih cjelokupan Tuzlanski kanton.
0: Podsjećamo, realizacijom ovog projekta Tuzla će napraviti važan iskorak u unapređenju vodovodne infrastrukture.
4: A u gradskoj upravi jučer su potpisani ugovori sa korisnicima novčane podrške po pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada za tekuću godinu za podršku projektima neprofitnih organizacija po LOD metodologiji u oblastima poduzetništva i poljoprivrede.
5: Grad Tuzla ove je godine uvećao financijska sredstva sa 30.000 na 50.000 za neprofitne organizacije.

0: organizacije u oblasti poduzetništva, dok su za oblast poljoprivrede izdvojena sredstva od 20.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom potpisivanja ugovora Zijed Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
1: Dakle, ukupna sredstva planirana za ovu namjenu u 2026. godini u budžetu grada Tuzle iznosi 70.000 konvertibilnih maraka i odabrano je 17 nevladnih organizacija, čiji su projekti ocjenjeni kao najbolji, to 11 u oblasti poduzetništva, 6 u oblasti poljoprivrede i oblasti poduzetništva. Opet imamo različite segmente projekata koji će biti implementirani na području grada Tuzle, koji se odnose od ženskog poduzetništva, socijalno poduzetništva, razvoja poduzetničkih ideja i tako dalje, i u oblasti poljoprivrede od raznih edukacija i u oblasti pčelarstva, promocija, pa do svih drugih projekata koji su vezani za zdrav život. Po prvi puta imamo i jednu nevladnu organizaciju sa područja grada Bijeljine koja će prezentovati svoje poljoprivredne proizvode na području grada Tuzle, što nam je veoma, veoma drago, jer evo i na ovakav način pokazujemo koliko je ovo dobar projekat, koliko je Tuzla otvoren grad i koliko želimo da se povezujemo sa svim dobrim idejama, svim dobrim projektima da se realizuju na području grada Tuzle.
0: Sredstva su između ostalih odobrena Udruženju građana oštećenog vida Tuzla. Tifa Tučić, izvršna direktorica ovog udruženja, kaže da im to mnogo znači jer će sredstva biti upotrebljena za ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom koje su višestruko marginalizirane.
2: Njihove poslovne ideje pomoći će im da budu konkurentnije, a motivirajući faktor će im predstavljati osoba koja je, zahvaljujući podršci grada Tuzle, prije par godina dobila podršku. Radit ćemo vodič o uslugama poduzetništva za informacije da se na jednom mjestu može naći šta se treba znati vezano za poduzetništvo i kome se može obratiti.
0: Udruženje Bosanske rukotvorine također je dobilo sredstva po ovom javnom pozivu. Damir Kunto, pomoćnik direktora udruženja.
3: Mislim, kad postoji ovaj poziv grada Tuzle, da imamo uspješnu saradnju sa službom za poduzetništvo i poljoprivredu, dobili smo sredstva u okviru poziva za poduzetništvo. Naša glavna aktivnost je održavanje kulturne baštine Bosne i Hercegovine, odnosno održavanje tradicionalnih tehnika ručnog rada. To realizujemo kroz razne treninge, kolonije i slične aktivnosti. Ove godine je malo drugačije nego do sad, zato što sad specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor. Ove godine je malo drugačije nego do sad, zato što sad specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor.
0: Sredstva su odobrena i Savezu pčelara Tuzlanskog kantona. Predsjednik Saveza Senad Hočić.
4: Mi smo napravili projekat obuke pčelara iz apiterapije, znači obuke pčelara Tuzle, grada Tuzle iz apiterapije, i nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Projekat je planiran da se održi u roku od, znači, 5 mjeseci. Završna manifestacija će biti na sajmu pčelarstva, odnosno 21. prvi dani Meda Tuzla 2026. gdje će naši polaznici predstaviti svoje proizvode iz apiterapije, odnosno mješavine meda, propolisa, polena i drugih pčelinih proizvoda, i tada ćemo na tom sajmu te naše proizvode predstaviti našim građanima.
0: Gradonačelnik Lugavić istakao je da je danas i posljednji dan za prijavu aplikacija na projekat Siguran start, a trebalo bi početi realizacija EU projekta za zapošljavanje i nova radna mjesta. Dodao je da su i sredstva za Siguran start također povećana sa 335.000 u prošloj godini na 460.000 konvertibilnih maraka u ovoj.

0: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Naime, javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je teže povrijeđena, 2 lakše, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 5 ostalih događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima su pružene 255 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 4 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabijevanje grada, kao i odvoz za smeće i održavanje higijene grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 7. august. Opširniji će biti nešto kasnije kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Zupci i Deleuša u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica zbog sanacionih radova saobraća se usporeno 1 trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Podsjećamo vas da ćemo danas od 16.10 otprilike emitovati naš otvoreni program sa Panonike, Ljeto na Panonici, sa novim gostima, kako muzičkim, tako i tematskim, i vjerujem da će kolegica Dalisa zaista dobro se snaći u ulozi voditeljice u našem prekrasnom ambijentu, i zato obavezno budite uz naš program od 16 sati. A kada govorimo o dešavanjima i ljetu u Tuzli, ne možemo da ne spomenemo Tuzla Street Food, koji je počeo sinoć koncertom Tropico Benda. Nastupili su uoči samog koncerta i DJ-evi. Pogledajmo kako je bilo sinoć, a za mix pultom je u tom momentu kada je kolega Dino Hukić snimao bio DJ Giver.

0: Vidjeli smo kako je bilo na Tuzla street foodu i večera svakako. Budite ispred robne kuće Tuzlanka, nastupit će band Tajni Gaz, tribute band Đorđe Belaševiću. A sada je vrijeme za naš književni klub i ove sedmice donosimo preporuku za sve ljubitelje dobre knjige. U rubrici Ratno svjetlo knjiga ove sedmice preporučujemo i preseljani naslov koji kroz snažnu priču i upečatljive likove ostavlja poseban utisak na čitaoce. Saznajte zašto se upravo ova knjiga našla na našoj preporuci sedmice.
1: Mike Ondaatje je dobitnik Bookerove nagrade. Njegov roman Ratno svjetlo, elegičan je roman o uspomenama, porodičnim tajnama i lažima iz pera svjetski priznatog pisca engleskog pacijenta. Ranje romana se odvija u Londonu 1945. godine. Britanska prestonica se još oporavlja od rata. 14-godišnji Nathaniel i njegova starija sestra Rachel prepušteni su brizi tajanstvenog čovjeka zvanog Leptirica, kad im roditelji zbog posla napuste zemlju. Nathaniel upoznaje neobične leptiričine prijatelje iz svijeta kriminala i upada u niz avantura, od krijumčarenja hrtova za ilegalne trke pasa do ljubavnih noćnih sastanaka u napuštenim kućama. No, da li su ti ekscentrični likovi na koje nailaze stvarno oni koji tvrde da jesu? I šta se dogodilo sa Nathanielovom majkom? Kakve tajne krije njena prošlost? Mnogo godina kasnije Nathaniel počinje polako da sklapa diliće slagalice i da kroz činjenice i sjećanja otkriva iznenađujuću istinu o događajima koji su se zbili prije više decenija. Uzbudljiv, briljantan roman Michaela Ondaatjea, zanosan od prve rečenice, prepun mudrih uvida i zanimljivih epizoda, ovaj roman o tajnama i gubitku možda je najbolje dijelo koje je Ondaatje do sad napisao, pišu kritičari i dodaju da je Ondaatje briljantno satkao

priču koja ima emotivnu težinu i psihološku dubinu prožetu tihom sjetom, a opet nevjerovatno uzbudljivu. Ako su pisci kartografi srca, opus Michaela Ondaatjea mogao bi ispuniti cijeli atlas. On nam svoj izuzetnim lirizmom evocira čitav kaleidoskop misli i raspoloženja. Ratno svjetlo je složena koreografija žudnje i prevare i jedinstvena oda vezi majke i djeteta, pišu kritičari.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisali su ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera vrijednog 7 miliona maraka za realizaciju projekta vodosnabdjevanja visinskih zona u gradu. Projektom će biti obuhvaćeno više lokacija u Tuzli, a stabilnije vodosnabdjevanje trebalo bi dobiti oko 10.000 stanovnika. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić obišao je završene radove na putnoj infrastrukturi u mjesnoj zajednici Husino, gdje je u proteklom periodu realizovano više projekata s ciljem unapređenja saobraćajne povezanosti i uslova života mještana. Radovi su izvedeni na 7 putnih pravaca. Zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture te sanaciji putne infrastrukture u ulicama Fra Grge Martića i Pazar u mjesnoj zajednici Centar potpuno je obustavljen saobraćaj. Obustava će trajati do završetka radova. Saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka bit će otežan uz povremene obustave. U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori sa korisnicima novčane podrške po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada za 2026. godinu za podršku projektima neprofitnih organizacija po LOD metodologiji u oblastima poduzetništva i poljoprivrede. Financijska sredstva uvećana su za 30.000 na 50.000 za neprofitne organizacije u oblasti poduzetništva, dok su za oblast poljoprivrede izdvojeno sredstva od 20.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom potpisivanja ugovora Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. U kantonalnoj privrednoj komori Tuzla boravili su predstavnici privredne komore Istanbul. Razgovarano je o proširenju saradnje i aktivnostima koje mogu doprinijeti kvalitetnijem povezivanju privreda Istanbula i Tuzlanskog kantona. U petak u našoj zemlji sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 30 do 36 stepeni.

zalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

da me dodiruješ i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisali su ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera vrijednog 7 miliona maraka za realizaciju projekta vodosnabdjevanja visinskih zona u gradu. Projektom će biti obuhvaćeno više lokacija u Tuzli, a stabilnije vodosnabdjevanje trebalo bi dobiti oko 10.000 stanovnika. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić obišao je završene radove na putnoj infrastrukturi u mjesnoj zajednici Husino, gdje je u proteklom periodu realizovano više projekata s ciljem unapređenja saobraćajne povezanosti i uslova života mještana. Radovi su izvedeni na 7 putnih pravaca. Zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture te sanaciji putne infrastrukture u ulicama Fragrge Martića i Pazar u mjesnoj zajednici Centar potpuno je obustavljen saobraćaj. Obustava će trajati do završetka radova. Saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka bit će otežan uz povremene obustave. U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori sa korisnicima novčane podrške po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada za 2026. godinu za podršku projektima neprofitnih organizacija po LOD metodologiji u oblastima poduzetništva i poljoprivrede. Financijska sredstva uvećana su za 30.000 na 50.000 za neprofitne organizacije u oblasti poduzetništva, dok su za oblast poljoprivrede izdvojena sredstva od 20.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom potpisivanja ugovora Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. U kantonalnoj privrednoj komori Tuzla boravili su predstavnici privredne komore Istanbul. Razgovarano je o proširenju saradnje i aktivnostima koje mogu doprinijeti kvalitetnijem povezivanju privreda Istanbula i Tuzlanskog kantona. U petak u našoj zemlji sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 30 do 36 stepeni.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U vladi Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera čime su gradu Tuzle osigurana sredstva u iznosu od 7 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju jednog od najznačajnijih projekata u oblasti vodosnabdjevanja. Realizacijom projekta unaprijedit će se kvalitet i sigurnost vodosnabdjevanja za oko 10.000 stanovnika, čime će biti riješeno jedno od najvažnijih infrastrukturnih pitanja u ovim dijelovima grada. Rudari koji protestuju u jami Rasputoče rudnika mrkog uglja Zenica poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva uprkos izuzetno teškim uslovima u kojima borave već nekoliko dana. Rudari poručuju da uprkos teškim uslovima iscrpljenosti ostaju pri odluci da neće napustiti jamu dok njihovi zahtjevi ne budu riješeni. Dvostranačka grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu Republika Srpska, a koje su im ukinute u oktobru 2025. godine. Ovaj potez za američkih zvaničnika dolazi nakon što su u Republici Srpskoj započete saslušanje saradnika Memorialnog centra Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Iza ovog zahtjeva stoji snažna dvostranačka koalicija, a potpisnici su uticajni članovi Senata i predstavničkog doma. Na platovu robne kuće Tuzlanka počelo je treće izdanje Street Food Stage festivala. Posjetioci će tokom četiri festivalska dana moći uživati u bogatom muzičkom programu, sadržajima za najmlađe, nastupima DJ-eva, promociji lokalnih kreativaca i raznovrsnoj gastronomskoj ponudi. Tuzla je od 6. do 8. augusta domaćin Tuzla Jazz Festa, trodnevnog festivala koji će okupiti muzičare iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke, te publici ponuditi bogat koncertni i edukativni program. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37 stepeni Celzijusa, na jugu do 41. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli i Ljeto na Panonskim jezerima. Ljeta dešavanje i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživu iz srca našeg grada. Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16.05 do 17.30 sati. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli i Ljeto na Panonskim jezerima. Ljeta dešavanje...

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.

Dobar dan grade, u 10 sati i 15 minuta iz studija Radio Tuzle. Petak je poslednji sedmični radni dan, 7. augustovski. U Tuzli sunčano, trenutna temperatura iznosi 29 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, prije podne uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine, može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 37, na jugu zemlje do 41 stepen. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljat će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast oblačnosti mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez i danas je potreban u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stepeni. A vi poštovani slušalci, budite i danas uz otvoreni program Radio Tuzle, Dobar dan grade. Uz malo priče, malo muzike, potrošimo zajedno sate posljednjeg radnog dana u sedmici. S vama se danas druže Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Građane naše zemlje i u narednom periodu očekuje nastavak nadprosječno toplog vremena uz dominaciju sunca i visokih temperatura, ali i povremene lokalne pljuskove s grmljavinom te pad temperature u drugoj polovini mjeseca. Naime, prema najnovijim prognozama meteorologa, izrazi sunčano i vruće i dalje će obilježiti vremenske prilike u našoj zemlji. Ipak, u odnosu na protekli period, očekuje se nešto više oblačnosti. Zbog dotoka vlažnijeg zraka, u popodnevnim satima bit će uslova za lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Uprkos povremenoj nestabilnosti tokom vikenda, početak naredne sedmice donosi stabilizaciju prilika, ali uz zadržavanje nadprosječno visokih temperatura. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dalje upozoravaju na vrlo visok indeks UV zračenja. U narednim danima jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 17 do 23 stepena, dok će se na jugu Hercegovine minimalne vrijednosti kretati između 22 i 27 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u većem dijelu Bosne iznosit će od 28 do 34 stepena, dok će na jugu zemlje biti izuzetno vruće s temperaturama od 35 do ekstremnih 42 stepena. Iako sunčani sati neće nedostajati, od 13. augusta prognozira se jače narušavanje stabilnosti atmosfere. Priliv vlažnog i nestabilnog zraka donijeće padavine koje će biti najizraženije u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne i Hercegovine, a nestabilno vrijeme zadržat će se sve do kraja prognoznog perioda. Ova promjena donijeće i osjetnije osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni spustit će se na vrijednosti između 14 i 19 stepeni, a u Hercegovini do 22. Najviše dnevne temperature zraka u Bosni kretaće se od 25 do 30 stepeni, dok će se na jugu Hercegovine živa u termometru zaustavljati na ugodnijih 33 stepena.

Broj rudara koji su i treću noć prenoćili te nastavljaju protest u jami raspotoče rudnika mrkog uglja Zenica ostao je nepromijenjen. U jami je i dalje 11 radnika, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić i dodao da je zdravstveno stanje svih radnika dobro, što je i najvažnije. Jučer je privremeno na mjesec dana riješen problem ovjere zdravstvenih knjižica za sva tri rudnika uglja u Zeničko-Dobojskom kantonu, pa tako i za rudnik mrkog uglja Zenica, ali to je samo jedan od zahtjeva rudara u radničkom neposluhu od kojih se dio njih prije tri noći zatvorio u jamu. Prvobitno ih je bilo 20-ak, do jučer 18, od jučer u jami ostalo 11 rudara jer se radi o radnicima na

održavanju jamskih prostorija. Ostali su morali napustiti jamu kako bi bili spremni i sposobni obavljati ove zakonom obavezne poslove otplinjavanja i odvodnje jamskih prostorija. Zeničkim rudarima, za razliku od radnika ostali šest rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH, je u pitanju egzistencija radnika i njihovih porodica. Dopis koji je jučer stigao od resornog ministra Vedrana Lakića i u kojem se ističe Alić ne navodi ništa konkretno, osim da se užurbano radi na iznalaženju rješenja, dodatno je obeshrabrio radnike ovog rudnika. Ne bude li se danas nešto konkretno dešavalo po tom pitanju, izvjesno je da će zenički rudari u jamu ostati u dane vikenda, odnosno dočekati narednu sedmicu, jer rudari, naglašava Alić, više ne vjeruju ni svojim sindikalnim liderima, koji su u istoj situaciji kao i oni, te čekaju plate i realizaciju plana zatvaranja rudnika mrkog uglja Zenica. Plata za maj prema najavama trebala je biti isplaćena do početka jula, za juni do 25. jula. Već je zarađena i plata za juli koja bi prema kolektivnom ugovoru trebala biti isplaćena do 25. avgusta.

Na Kladanj, na lokalitetu Pauč, još uvijek gori šuma na površini od oko 8 hektara. Uposlenici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona su mehanizacijom uspjeli napraviti sigurnosni opkop oko požarišta i na taj način spriječiti daljnje širenje požara. Trenutno se radi natapanje vodom terena od sigurnosnog opkopa prema središtu požarišta. Povremeni udari vjetra otežavaju akciju gašenja. Za sada je požar pod kontrolom. U akciji gašenja, pored uposlenika i mehanizacije javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, aktivno učestvuje i dobrovoljno vatrogasno društvo Kladanj. Minuta je do 11 sati. Pratite otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan, grade.

Prema aktualnim pravilima Hrvatske carinske uprave, putnici koji iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku ulaze cestovnim, željezničkim ili drugim oblicima kopnenog saobraćaja, bez plaćanja uvoznih dažbina mogu unijeti 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara, 50 grama duhana za pušenje. Ova ograničenja odnose se na putnike koji duhanske proizvode unose u ličnoj prtljazi za vlastite potrebe. Dopuštene količine mogu se i kombinovati, ali ukupna količina ne smije preći propisani limit. Evropska unija navodi da države članice mogu primjenjivati niži limit, posebno na putnike koji ne dolaze zračnim putem. Hrvatska je među državama koje primjenjuju taj niži limit za putnike u cestovnom, željezničkom i drugim oblicima prijevoza. To znači da putnik koji iz BiH u Hrvatsku dolazi automobilom, na primjer, može unijeti 2 kutije, odnosno 40 cigareta, bez plaćanja uvoznih dažbina. Važno je napomenuti da se navedeno oslobođenje ne odnosi na osobe mlađe od 17 godina. Unos većih količina duhanskih proizvoda nije automatski zabranjen, ali ih je potrebno prijaviti carinskom službeniku, a na njih se mogu obračunati i naplatiti uvozna davanja. Proizvodi moraju biti namijenjeni za lične potrebe, a osoba ih mora sama prevoziti. Treba imati na umu i da se pravila mogu razlikovati od države do države. Evropska unija trenutno navodi da niže limite za putnike u kopnenom i pomorskom saobraćaju, osim Hrvatske, primjenjuju i Bugarska, Grčka, Mađarska, Latvija, Litvanija, Poljska i Slovačka. Zbog toga je prije putovanja važno provjeriti pravila zemlje u koju se ulazi, posebno ako se putuje dalje od Hrvatske.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.

U vladi Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera čime su gradu Tuzle osigurana sredstva u iznosu od 7 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju jednog od najznačajnijih projekata u oblasti vodosnabdjevanja. Realizacijom projekta unaprijedit će se kvalitet i sigurnost vodosnabdjevanja za oko 10.000 stanovnika, čime će biti riješeno jedno od najvažnijih infrastrukturnih pitanja u ovim dijelovima grada. Rudari koji protestuju u jami raspotoče rudnika mrkog uglja Zenica poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva uprkos izuzetno teškim uslovima u kojima borave već nekoliko dana. Rudari poručuju da uprkos teškim uslovima iscrpljenosti ostaju pri odluci i da neće napustiti jamu dok njihovi zahtjevi ne budu riješeni. Dvostranačka grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu Republika Srpska, a koje su im ukinute u oktobru 2025. godine. Ovaj potez za američkih zvaničnika dolazi nakon što su u Republici Srpskoj započete saslušanje saradnika Memorialnog centra Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Iza ovog zahtjeva stoji snažna dvostranačka koalicija, a potpisnici su uticajni članovi Senata i predstavničkog doma. Na platovu robne kuće Tuzlanka počelo je treće izdanje Street Food Stage festivala. Posjetioci će tokom četiri festivalska dana moći uživati u bogatom muzičkom programu, sadržajima za najmlađe, nastupima DJ-eva, promociji lokalnih kreativaca i raznovrsnoj gastronomskoj ponudi. Tuzla je od 6. do 8. augusta domaćin Tuzla Jazz Festa, trodnevnog festivala koji će okupiti muzičare iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke, te publici ponuditi bogat koncertni i edukativni program. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37 stepeni Celzijusa, na jugu do 41. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli i Ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16.05 do 17.30 sati.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Hejteri ili internetski zlostavljači ili kritičari pišu ružne komentare iz niza psiholoških i društvenih razloga, a najčešće se radi o projekciji vlastitih nesigurnosti, zavisti ili potrebi za pažnjom. Kako ovakvo ponašanje utiče na mentalno zdravlje žrtve? Kako se emocionalno zaštititi od uvredljivih komentara? Da li je bolje ignorisati ili odgovoriti ovakvim osobama? A mi ćemo odgovore potražiti od našeg gosta, on je profesor Gabriel Pinka sa odsjeka pedagogija, psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa na pozivu, pozdrav vama i svima koji nas gledaju i slušaju.
1: Dragi profesore, kako smo se nekako pretvorili ovolike zloće, nije da postoje moralni čistunci i nama se desi da nekad pomislimo, ja vidi kako ova izgleda, vidi šta priča, ali da imamo potrebu da sjednemo i na tastaturi izvrijeđamo nekog, šta se to dešava s našim narodom?
2: Najjednostavniji odgovor vjerovatno bio da smo dobili priliku. A govor mržnje vjerovatno nije novi fenomen, bio je prisutan i ranije, iako mi o brojnim fenomenima volimo govoriti kao o potpuno novima, ali ono što se promijenilo sa pojavom

0: medija, prvo printanih, poslije elektronskih, a danas društvenih mreža, gdje svaki pojedinac ima svoj medij i može biti medij, jest medij, je dobio priliku da plasira svaku svoju ideju, uključujući i one ideje koje sadrže govor mržnje kroz komentare ili različite objave, a onda smo mi to, eto, preuzevši tu englesku riječ hate speech, pretvorili u hejtanje i došli do hejtera kao onih koji upućuju takve komentare. Tako da mislim da je taj povod, ta prilika zapravo negdje bila prvi korak da dođemo do tačke gdje se nalazimo sada.
1: A o kakvim zapravo potrebama se radi? Evo, dobili ste priliku, ali kakav je profil tih osoba da imaju toliku želju da nanesu, da kažem, bol?
0: Pa mislim da je teško govoriti o nekom univerzalnom profilu, vjerovatno je svaki pojedinac nekakva specifična priča za sebe, rukovođena nekim svojim motivima, svojim željama, potrebama, iskustvima i tako dalje, ali mislim da možemo prepoznati nekoliko obrazaca, jedan od njih bi sasvim sigurno bila ta projekcija o kojoj ste vi govorili, gdje mi kod drugih osoba zapažamo ono što zamjeramo sebi i onda se puno lakše suočavamo upućujući kritiku upravo tim osobama, nego da to negdje adresiramo, fakturišemo sebi, odnosno na svoj konto. Također, ja bih rekao da se vrlo često stvara jedna polarizacija kroz te društvene mreže, objave i komentare, gdje se postavlja imperativ pred svakog pojedinca da zauzme jednu od dvije strane, najčešće su to dvije strane i one su onako dijametralno suprotne, potpuno su podstavljene, i da to javno iskaže. Oni koji budu energičniji u iskazivanju toga, vrlo brzo skliznu u taj govor mržnje, ali oni u isto vrijeme pokazuju i svoju pripadnost toj grupi koja stoji iza ideje koju oni promoviraju i pronalaze nekakvo mjesto za sebe. To bi bila, znači, prilika ili potreba da negdje pripadamo, da uživamo određeni status, makar do njega dolazili i kroz mržnju prema drugim osobama. Onda vrlo često se tu može primijetiti i ono što nazivamo signalizacijom vrline, a to je prilika da se očitujemo onakoj temi što prije i što je energičnije, da neko ne bi pomislio da mi možda nemamo stav ili da možda imamo nekakav suprotan stav, a to je općenito društveno neprihvatljivo, i to je razlog zašto mi vidimo kad se pojavi bilo kakvo lokalno ili globalno pitanje koje pobudi interes zajednice, da se vrlo često formiraju neka dva mišljenja i onda se dešava vrlo snažna polarizacija, ili si sa mnom, i to ćeš pokazati kroz objave, komentare, spremanići i do mržnje, uvreda, ili si protiv mene, čak i ako ne kažeš ništa, takav zaključak se izvodi, ili eventualno ta druga osoba naravno pronalazi svoje mjesto u tom suprotstavljenom taboru, suprotstavljenoj grupi, i na taj način dolazimo do prilike da se zapravo krene u obračun između te dvije grupe putem, kako ste rekli, tastatura.
1: Ali evo da se ogradimo, da i da kažemo zbog naših slušalaca i gledalaca, niko nema ništa protiv kritike, analize nekog stanja, ali ovdje se govori o uvredama, o ružnim riječima, baš vrijeđanjima, i najčešće se kriju iza nekih profila ili lažnih ili bez imena i prezimena, mada ima i oni koji se predstave.
0: E pa mislim da je to još jedan od faktora koji doprinosi pojavi govora mržnje i razmjerama koje to danas ima, to odsustvo odgovornosti. Utapanjem u grupu i pripadajući grupi vi nekako dijelite odgovornost, osjećate da ste zaštićeni svojim istomišljenicima, makar oni egzistirali u nekom virtualnom prostoru, a ukoliko još sakrijete svoj identitet, ukoliko se ne zna ko stoji iza tih riječi, onda je puno manja šansa, tako je, puno je manja šansa da će nastupiti nekakva sankcija ukoliko to pređe granice ono što je društveno prihvatljivo i na koncu što je zakonom dozvoljeno. Mada i naša zakonska regulativa po tom pitanju čini mi se dosta usporena, kaska u odnosu na fenomene i pojave koji se pojavljuju, to je realno teško i pratiti, možda to nije samo karakteristika našeg zakonodavnog sistema, nego i brojnih drugih, jer se suočavaju konstantno s novim izazovima vezanim uz taj jedan novi fenomen, ali mala vjerovatnoća da će se desiti kazna, sankcija, osjećaj da smo zaštićeni tako što pripadamo u grupi, da se stapamo sa grupom i da oni kojima su upućeni komentari mržnje neće znati ko ih je uputio, su zapravo faktori koji povećavaju vjerovatnoću da će se takvo ponašanje ponavljati.
1: Ali evo, da li su ti ljudi spremni i u stvarnom životu tako nešto reći?
0: Mi imamo puno socijalnih

0: eksperimenata koji bi ukazivali da je odgovor na vaše pitanje da nisu i da ne bi bili spremni. A tad ne bi pripadali grupi vjerovatno, nego bi bili izloženi kao pojedinci, morali bi stati iza svojih riječi i bili bi svjesni potencijalnih posljedica, makar ta posljedica bila i nekakva osuda, odnosno socijalni pritisak koji dolazi s druge strane. I mislim da u prilog tome govore i pojedinačni slučajevi kad je utvrđeno ko se krije iza lažnih profila, govora mržnje i prijetnji koje su upućene i kad su ti ljudi saslušani, možda su protiv njih pokrenuti i neki postupci, onda imamo nekakve
1: neslužbene,
0: možda anegdotalne izvještaje gdje su možda dolazili do suza, da oni tako nisu mislili, da to oni ne bi nikad uradili itd. I onda vidimo kakva je razlika između te stvarne, ako je možemo nazvati hrabrošću, oni vjerovatno to vide kao hrabrost kad javno nekoga kritiziraju, defamiraju. Veliki broj tih kritika i to govora mržnje je, ono što ste rekli u uvodnom dijelu vašeg pitanja, ad hominem, okrenut protiv čovjeka. Oni ne kritiziraju postupke i ne daju argumente, nego kritiziraju osobu u cijelosti i pronalaze kao osnov za mržnju nešto što nijukom slučaju ne bi trebalo biti, počev od fizičkog izgleda preko nečijeg načina govora, držanja, ponašanja itd. To su sve potpuno irelevantne stvari ako govorimo o nekom konstruktivnom dijalogu i ukazivanju na neke nedostatke s ciljem da se oni otklone i da se poprave.
1: A je li njih kad izbace te uvrede, to čini sretnim?
0: Pa moguće je da dođe do određenog zadovoljenja potrebe s kojom su ušli u taj cijeli proces.
1: Ali sam se sad nagovorio, ali šta je li?
0: Da. Moguće je da dođe trenutno, ali srednjoročno i dugoročno vjerovatno problem ostaje. On istina može dovesti do još intenzivnije aktivnosti poput tog govora mržnje zbog tog pozitivnog iskustva da je nastupilo do barem djelimičnog indirektnog zadovoljavanja neke potrebe ili oslobađanja od nekakvog pritiska koji je stajao u pozadini toga. Ali ako nije riječ o suštinskom rješenju problema, onda vjerovatno srednjoročno i dugoročno to zadovoljstvo ne može biti prisutno.
1: Ima li nekih razlika između muškaraca i žena? Da li prednjače ovako ovim izlivima muškarci ili žene?
0: Pa ja nemam nikakve statističke podatke ili rezultate istraživanja na koje bi se mogao pozvati, pa da sad nešto što kažem ne bude čisto anegdotalno ili moja observacija, nego da stoji negdje utemeljeno na nekakvim empirijskim pokazateljima. Ali možda bi, imajući u vidu te spolne razlike generalno, bilo osnovano pretpostaviti da će žene, ali sad ovo govorim sa velikom rezervom, jer kažem zaista nemam empirijske podatke, možda malo lakše ući u neku vrstu verbalnog sukoba, ali da neće ići tako daleko.
1: Dobro. E sad, u svemu što smo i pokrenuli ovu priču, nas interesuje kako na ovo sve utiče na zdravlje žrtve, da kažemo, žrtve one kojima je upućeno ove ružne riječi, ove uvrede.
0: Pa to ovisi sad o potencijalnoj žrtvi ili tom oštećenom.
1: Jer postoji uopšte osoba koja može biti svejedna.
0: Teško.
1: Da.
0: Ako bi postojao...
1: Samo su različite reakcije.
0: Tako je. Stepen te povrijeđenosti i stepen štete koju će pretrpjeti taj oštećeni će možda biti različito ovisno o strukturi ličnosti, o nekim ličnim iskustvima, uvjerenjima, načinu kako to procesuira i kako se suočava s time, ali vjerujem da nijednom pojedincu, zdravom pojedincu, ne može biti svejedno i da u nekom trenutku postoje neki negativni filteri koji koliko god se mi opirali, koliko god bili svjesni da iza toga stoje ljudi koji nemaju argumente, koji se štite iza lažnih profila, nešto od toga vjerovatno ipak ostane i postane potencijalni problem za samog pojedinca. Mi smo nažalost imali priliku vidjeti da osobe koje su bile izložene toj negativnoj pažnji na društvenim mrežama u nekim slučajevima posegnu i za ekstremnim, radikalnim mjerama, postupcima, ako tako možemo reći. Bili smo svjedoci i samoubistava i nanošenja nekakvih povreda sebi iz razloga što pojedinac nije znao kako da se nosi sa tim cjelokupnim pritiskom.
1: E sad, tek kako je adolescentima i mlađoj populaciji da se nose kad stari ne mogu?
0: Da, izazovi su za njih još veći jer su oni u toj formativnoj fazi, još uvijek su je

0: zanemarivanje osobe, pa bi onda negdje možda to usmjerilo i na neku kvalitetniju komunikaciju one koji stoje iza tih komentara mržnje. Mislim da bi nam i medijska pismenost u tom smislu, unapređenje medijske pismenosti bilo od velike koristi i komunikacije općenito.
1: Kako roditelj da pomogne svom adolescentu i djetetu koje prolazi neku torturu?
0: Pa roditelji su pred velikim izazovom, kao što sam rekao i malo prije, zato što u toj adolescentskoj dobi adolescenti se puno lakše otvaraju i povjeravaju vršnjacima, puno im je važnije šta vršnjaci o njima misle i kakav je njihov društveni status unutar grupe vršnjaka, ali mislim da je dobra ideja za roditelje da grade osjećaj povjerenja od samog početka sa svojom djecom, da ne postoje zabranjene teme i da nemaju negativne reakcije kada djeca dobiju i informaciju koja im se ne sviđa i da potiču razvijanje kritičkog mišljenja kod djece, da djeca budu u stanju prepoznati samostalno u početku uz pomoć roditelja naravno, ali da se kasnije osamostaljuju šta su to potencijalni rizici i kako ih eventualno izbjeći, odnosno kako na adekvatan način odgovoriti ukoliko se nađu u takvim okolnostima. Pokušaj da roditelji pretjerano zaštite djecu time što će ih udaljiti od svakog izvora opasnosti, u ovom slučaju na društvenim mrežama, može dati dobre rezultate, ali samo kratkotrajno, dok dijete u jednom trenutku kao tako ništa odrasla osoba izađe u taj svijet koji će za njega onda biti džungla prepuna opasnosti uz minimalne kapacitete da samo sebe zaštiti. A s druge strane, naravno, može izazvati otpor i kod adolescenta. Ako roditelj se pretjerano miješa, onda adolescent može osjetiti zapravo da nema povjerenja roditelju u njega, da narušava njegov integritet i to onda može biti samo još jedna otežavajuća okolnost uz niz ovih koje su prisutne ako je dolaze od strane vršnjaka.
1: U kojim situacijama je potrebna i pomoć stručnjaka?
0: Pa onog momenta kada roditelji ili pojedinci, adolescenti primijete da se dešavaju veće promjene u pogledu njihovih emocija, svakodnevnog funkcioniranja, mogućnosti izvršavanja zadataka i tu onda imam na umu svakako neku pomoć savjetovanja, psihoterapije, psihološku pomoć, pedagošku pomoć, a s druge strane naravno ti komentari i govor mržnje mogu postati i predmet onoga što je ograničeno zakonom. U tom slučaju jasno kriteriji će biti drugačiji i potrebno je potražiti i pomoć onih koji garantiraju provođenje zakona.
1: A kad su u pitanju stariji, da li je njima potrebna stručna pomoć ako vide da ne mogu nikako da se nose sa komentarima lošim, u zavisnosti recimo rade na nekom poslu pa su često izloženi?
0: Pa osjećaj da se ne mogu nositi sa komentarima je svakako indikativan da potraže pomoć. Ta pomoć ne mora nužno, mislim, činjenica da su je potražili, govoriti o njima kao o osobama sa manjkom kapaciteta, sa slabosti i uvoditi ih u nekakav problem. Eto sad, ja ako potražim stručnu pomoć, ja sam možda neadekvatan, možda sam lud, kako sve sebi ljudi kažu. To je zapravo, to možemo posmatrati kao pitanje ličnog rasta i razvoja, unapređivanja nekakvih svojih životnih vještina. Na kraju krajeva, ako ja kažem da neću pročitati ni jednu knjigu više, zato što će čitanje knjiga sugerirati da nisam pametan, nego ja moram držati visoko ljestvicu i pokazati da jesam, da ja znam sve što je u knjigama, ja tek onda vjerovatno ne činim sebi uslugu, a i ne dokazujem da sam pametan. To što ćemo potražiti pomoć ne znači da smo slabi, nego znači da smo prepoznali gdje su granice, da pomognemo sami sebi i da želimo ojačati svoje kapacitete.
1: Hoćemo pozdraviti hejtere. Koja bi poruka za njih bila?
0: Pa mislim da postoji puno pitanja na koja bi i oni mogli potražiti odgovor uz pomoć stručnjaka, a što bi za rezultat moglo imati da ne budu hejteri ili da manje hejtaju.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je profesor Gabriel Pinkas sa odsjeka pedagogija, psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, detergent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
10: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Iz tuzlanskog preduzeća Vodovod i kanalizacija prate stanje na izvorištima i preduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Pozivaju grad da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Prema informacijama iz operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u proteka 24 sata, vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehničkih intervencija oko dostave vode imale i 8 intervencija na gašenju požara i to na području Gračanice, Srebrenika, Živinica. Na području Kladnja na lokalitetu Pauč još uvijek gori šuma na površini od oko 8 hektara. Trenutno se radi natapanje terena vodom od sigurnosnog opravljanja

0: pa prema središtu požarišta. Povremeni udari vjetra otežavaju akciju gašenja. Za sada je požar pod kontrolom. Dežurni vatrogasci u Tuzi u proteka 24 sata nisu imali tehničkih intervencija. Obavili su dva prevoza vode i intervenisali na gašenju požara niskog rastinja. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi dalje otežavaju borbu sa vatrom. Na pojedinim mjestima vatra se kućama približila na stotinjak metara, javili su lokalni mediji. Treću noć zenički rudari proveli su jamu i raspotoče na dubini od oko 350 metara. Nijutros nije poznato da li će i kada biti izvršena uplata za ostali plata za maj i juni. Podršku im pruža krovni sindikat radnika rudnika Federacije BiH. Kako navode, komorati u jami ostaju sve do ispunjenja zahtjeva, iako se njihovo zdravstveno stanje znatno pogoršava iz sata u sat. Podsjećamo, za rudare rudnika Breza, Kakanj i Zenica jučer je postignut dogovor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica zajedno sa upravom i sindikatom rudnika o ovjeri zdravstvenih knjižica za narednih 30 dana. Industrija ostaje nosilac privrednog razvoja Federacije BiH sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi konvertibilnih maraka prihoda, oko 6 milijardi konvertibilnih maraka izvoza, što predstavlja više od 60% ukupnog izvoza privrede Federacije BiH. Istaknuto je u Financijsko-informatičkoj agenciji u Sarajevu prilikom prezentacije financijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. U BKC u Tuzla sinoć je promovisan istorijski roman Pošalji mi busjen s malina autora Saliha Straševića. Roman je zasnovan na istinitoj istorijskoj priči o Sead-begu Kuloviću, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u našoj zemlji od agrarne reforme 1918. godine pa sve do završetka Drugog svjetskog rata. 3 dana, 6 koncerata, 5 radionica, ovo su sadržaji ovogodišnjeg programa Tuzla Jazz Festa koji je jučer počeo u Tuzli u Gradskom parku. Ovogodišnji program Tuzla Jazz Festa okuplja muzičare i edukatore iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Brazila i drugih zemalja, donoseći 3 dana koncerata, razgovora i radionica koje slave kreativnost, radoznalost i zajedništvo. Ulaz na sve koncerte i radionice je besplatan. Sport. Muška u 16 reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobjedom otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Mladi BH košarkaši odigrali su odličan meč i zasluženo stigli do uvjerljivog trijumfa, čime su na najbolji način započeli takmičenje. Izabranike selektora Slaviša Ožegovića danas očekuje novi izazov kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmjeriti snage sa reprezentacijom Švedske.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast oblačnosti, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 20.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Iz tuzlanskog preduzeća vodovodi i kanalizacija prate stanje na izvorištima i preduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Pozivaju građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Prema informacijama iz operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u proteka 24 sata, vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehničkih intervencija oko dostave vode imale i 8 intervencija na gašenju požara i to na području Gračanice, Srebrenika, Živinica. Na području Kladnja na lokalitetu Pauč još uvijek gori šuma na površini od oko 8 hektara. Trenutno se radi natapanje terena vodom od sigurnosnog opkopa prema središtu požarišta.

Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kranjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi i dalje otežavaju borbu sa vatrom. Tri dana, šest koncerata, pet radionica, ovo su sadržaje ovogodišnjeg programa Tuzla Jazz Festa koji je jučer počeo u Tuzli u Gradskom parku. Ovogodišnji program Tuzla Jazz Festa okuplja muzičare i edukatore iz naše zemlje, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Brazila i drugih zemalja, donoseći tri dana koncerata, razgovora i radionica koje slave kreativnost, radoznalost i zajedništvo. Ulaz na sve koncerte i radionice je besplatan.

pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Još zelen ja, a šaren svijet, upoznah curu roda bogata, a lubrah pelena.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Visoke temperature i dugotrajan sušni period doveli su do značajnog smanjenja izašnosti izvorišta koje se nadvijevaju tu uzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja je znatno porasla, zbog čega nadležne službe su i uputile apel građanima da vodu koriste racionalno. Kakva je trenutna situacija u vodosnadbijevanju ukazat će nam u nastavku direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, gospodin Ajd Berović. Odmah na početku da nam kažete kakva je trenutna situacija sa vodosnadbijevanjem, nekako iz prve ruke, evo proteklih dana imali smo i apel.
3: Pa da, evo proteklih dana, tačnije prije 2-3 dana imali smo jedan eksces zbog jednog kvara, odnosno nestanka električne energije, pa sati pumpe su bile van upotrebe, tako da je u istočnom dijelu grada došlo do enormnog pražnjenja rezerva.

0: odnosno nije se moglo dostatno voda transportovati sa izvorišta. Mislim, u svemu sumnju sudeći, ja mislim da ne postoji čovjek koji je imalo normalan, na koji prati zbivanja, da nije upućen u kakvoj situaciji. Zaista teški su vremenski uslovi, evo već gotovo 20 dana je neprekidna suša, u smislu ne suše, mi smo i prije imali suhi perioda od mjesec i pol dana, ali sa ovakvim temperaturama koje traže i određenu upotrebu vode za ličnu higijenu, za osnovne životne potrebe, za kuhanje namirnica i svega onoga, zaista je potrošnja u ovom trenutku preko 50% u odnosu na onu koja je uobičajena u ovim vremenskim uslovima. Mi pokušavamo apel, ali ja sam rekao do sada 20 puta, kad god damo apel da se smanji potrošnja,
1: ujutru
0: kad pogledamo, troši se nemilice. Dvije, tri osnovne stvari su tu. Očito je da ljudi su u sferi nekog hedonizma, narcisoidnosti i narodski rečeno šta me briga za drugog, bitno je da je meni lijepo, uopšte ne vode računa. Mislim da su nam ova mlađa populacija najsvjesnija, sve svjesniji dio populacije oko racionalnog trošenja i efikasnosti i svega onoga što se traži. Druga stvar je očito da evo već imamo dosta komentara da se stane u kraj tim bazenima i s tim iznajmljivanjima i tome je svemu, a uporedo s tim ljudi kažu koji to prate da je cijena vode toliko jeftina da se tako mogu i ponašati jer ne predstavlja nikakav izdatak i onda jedno vezano s tim. Tako da u ovom trenutku što se tiče izvorišta mi vodu ne možemo niti kupiti, niti napraviti, niti donijeti odnekle. Izvorišta su u konstantnom padu, imamo ovo što imamo, imamo ekipe i ljude u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija koji zaista čine sve napore i domaćinski se odnose prema čitavom sistemu. Imamo veoma mali broj nerealizovanih kvarova, to je na dnevnoj osnovi nekih 15-ak koje prenosimo iz dana u dan, odnosno svaki dan je između 15 i 20 novih kvarova, što do sada nije bilo jer smo stavili kompletan sistem pod kontrolu i samim tim kad imamo čitav sistem pod kontrolom u smislu hidraulike samog sistema, stalnih mjerenja pritisaka, protoka i svega u realnom vremenu daje nam mogućnost, odnosno ljudima, mladim inženjerima koji upravljaju sistemom da to na najbolji mogući način uspostave. Tako da ljudi ako nisu svjesni kakvo je vreme i kakve su suše i da je čitava Evropa malte ne u ovom toplotnom valu, ovo je drugi toplotni val, pa mi smo imali u 6. mjesecu, njega smo ono što se kaže dočekali spremni i ovaj smo dočekali spremni i nadamo se da ako ovo potraje desetak još dana da ćemo smoći snage i umijeća da ne ulazimo u određena prigušenja sistema, a sve preko 10-15 dana će biti upitno kakva će izdašnost biti i naših izvorišta u Tarjevčici, Sedam Vela, Zatoči, zatim Toplica je u padu toliko da nikad nije bila na manjoj izvorište Toplica na manjoj razini, nekih 110 litara, što je ispod 50% nekada kako daje, i još uvijek imamo rezerve u Sprečkom polju jer nismo bunare koristili. Ja sam u vremenu prije priliku intervjua govorio da domaćinski se odnosimo, da čuvamo tu podzemnu vodu koliko možemo sačuvati. Imali smo visoke nivoje vode, nismo htjeli da ih obaramo, nego jednostavno pretpostavili smo da će nam trebati. Tu imamo nekih konstantnih oko 100 litara i naravno u ovom trenutku grad na ovome drži postojenje za interventno vodosnabdjevanje grada Tuzla, koja u potpunosti pokazuje da je to bila zaista prava investicija u pravom trenutku. Evo ove godine 20 godina od kako je u Tuzlu ukinuto

0: sistem redukcija, da je...
1: Čini mi se da smo to zaboravili koliko je vrijednost.
0: Vodosnabdijevanje 24 sata. Bez ovoga postojenja to bi bilo nemoguće. Mi smo u proteklih 20 godina preko 13-14 hiljada novih korisnika upojili u sistem. Smanjili smo gubitke sa 65-70% na 33-4%. Dakle, te nove količine stavili u sistem, nismo našli novi izvorišta i mislim da kad se završe ovi projekti koji evo treba da počnemo i da radimo, da grad Tuzla zajedno s ostalim gradovima i Lukavcem i Živinica mora se okrenuti ka ili jezeru Modac kao vodnom resursu za budućnost ili tražiti neke nove sekundne litre vode, jer evo vidite, vrijeme nam pokazuje kako je više, nismo kontinentalna, mi smo sad mediteranska klima, kontinentalna klima ide gore prema Švedskoj, Norveškoj, mijenja se kompletan svijet, tako da i mi jednostavno moramo se sjećati lijepih trenutaka kad je bilo i snijega i kad je bilo sve, kad su temperature 30 stepeni bile wow, jednostavno ovo je novo vrijeme koje nas čeka i ljudi, jednostavno moramo se početi prilagođavati, hvatati korak s vremenom da to dočekamo.
1: Moramo spomenuti da su jučer potpisani i ugovori u vladi Tuzlanskog kantona. Kada govorimo o projekte, vi ste malo čas ispomenuli o čemu je riječ. Da li to znači da evo za neke 2-3 godine, kako je gradonačelnik najavio, da će Tuzla biti u potpunosti pokrivena vodovodnom mrežom, cijele visinske zone? Kako vi gledate na to?
0: Pa mi smo zajedno, znači javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija deo Tuzla i u saradnji sa gradom, odnosno službom za komunalne poslove, krenuo ovaj projekat. Naši inženjeri, ljudi, mi smo radili projekat visinskog vodosnabdijevanja, odnosno naš zadatak i naš cilj je bio da pokraj onoga što se kaže generacijskog projekta gdje smo zamijenili 30 km glavnog cjevovoda od stupa do rezervoara na Cerik, uradimo nešto što još ni jedan grad ni opština na području Bosne i Hercegovine nema, a to je da jednostavno 100% pokrivenost teritorije grada bude javnim vodosnabdijevanjem. Šta hoću reći? Hoću reći da ćemo završetkom ovoga projekta omogućiti svim građanima grada Tuzle koji žive na području, na teritoriji grada Tuzle, pristup javnom vodosnabdijevanju. Dakle, bit ćemo pokriveni 100%, bit ćemo prvi grad i opština u tome. Naravno, mi smo već krenuli u to, cjelokupan projekat košta nekih 15-16 miliona. Mi smo već u saradnji sa gradom i nadležnim ministarstvima kantona iz vodnih naknada dobili određen na novac. Već smo gradili 7 pumpnih stanica. Trenutno je u fazi izgradnje 2 rezervara. Čitav taj sistem podrazumijeva 5 novih rezervara, 17 pumpnih stanica i otprilike nekih oko 120 km mreže. Mi smo dakle ugovorili do sada zajedno sa gradom i službom za komunalne poslove 2 rezervara i 7 pumpnih stanica. Trenutno je gradonačelnik Lugavić juče potpisao ugovor gdje dobivamo grant od 7 miliona sa učešćem grada Tuzle od približno 1 milion maraka. Tih 8 miliona maraka će u stvari biti dostatno da se sada spremi tenderska dokumentacija, tako da bi jedan dio, odnosno istočni dio ovoga projekta koji podrazumijeva da sve ono od naselja Solina, tamo gdje se završava javno vodosnabdijevanje, pa do gore Bešaka i tamo one kote 9. nekog kilometra i releja budu snabdjeveni vodom. Uporedo s time radit ćemo i pripreme za ovaj zapadni dio, a to je, tamo se mora odraditi, mi smo uradili kompletnu mrežu u Lipnici prije 3-4 godine. Sada moramo zbog proračuna promijeniti glavnu cijev koja ide i koja je stara već preko 40 godina od termoelektrane do Lipnice, to je nekih 2,5 km, odnosno 4,5 km.

0: metra novog cjevovoda, malo većeg profila, FI 300 i 400, i to je u ovih 8 miliona planirano. Kad to završimo, ostaje nam dio koji ide od srednje Lipnice do vrha Majevića, odnosno do gore do Bešaka, time se podrazumijeva i Dragunja i ovaj sve ostalo tamo što obodnica i gornja i donja, dakle sve ono što do sada nije bilo pokriveno sistemom javnog vodosnabdijevanja. Dakle, to su pet mjesnih zajednica koje do sada nisu bile. Da. To su, dakle, Dokanj, Breške, Gornja Donja, Obodnica i Dragunja, što u biti nosi nekih oko 4.500 domaćinstava. Kad se uzme prosjek 2.6 stanovnika, to dođemo do broja od nekih 10.000 stanovnika koji su prijavljeni da li žive, da li ne žive, ali evo u ovom momentu sigurno da imamo potrebu da imamo sistem javnog vodosnabdijevanja. I mi računamo da bi to sve, ovaj dio koji je juče gradonačelnik Lugarević potpisao i ovo sve, ako sve bude kako treba, da bi trebalo za neki mjesec i po dva dana i da završimo ove tenderske procedure, uporedo ganjamo izvedbenu, mi imamo gotov projekat i urađenu reviziju i očekujemo da bi mogli do najesen da krenemo sa radovima, vidjet ćemo po kojem modelu, šta imamo nekih varijanti, tako da očekujemo da bi za naredne godinu dvije dana, eventualno tri, kompletno ovo sve bilo, ostaje nam da tražimo, tamo će ostati još nekih nedostajućih 4,5-5 miliona, ali mislim da ćemo i to u toku, ako ne ove, onda iduće godine sigurno obezbijediti, tako da i nastavak ovoga što smo rekli, cjevovoda koji ćemo promijeniti od termoelektrane do Lipnice glavnog, da se stvore uslovi da se može onda ići dalje u realizaciju.
1: Ali svi ovi projekti ne vrijede nam ništa ukoliko racionalno ne koristimo vodu. To je ono što zaboravljamo, vrlo često zaboravljamo i kako je bilo i pod redukcijama. Evo i sami ste spomenuli kakva je trenutna situacija i sa izvorištima i kako se neodgovorno ponašamo. Možda još jednom da podsjetimo naše sugrađane. Evo tu su projekti, radi se maksimalno kako bi voda bila kvalitetna, dobra i došla do svih. Međutim, mi smo ti koji malo kočimo u svemu tom.
0: Pa ja moram reći zaista da smo mi u vodovodu radili sve ono što je bilo u našoj mogućnosti. Dakle, mi smo promijenili jednu liniju membrana prije 5 godina, poslije 15 godina jednu, to su investicije vrijednosti otprilike nekih 3 do 4 miliona maraka po jednoj liniji. Znači, imamo još dvije da promijenimo do početka iduće sezone. U ovom periodu od jeseni do proljeća ćemo promijeniti još jednu, tako da ćemo imati tih obnovljenih 200 sekund litara. Na izvorištu u stupavima smo napravili, proširili bazene za prečišćavanje za novi 240 sekundne litara, uradili nova pumpna postrojenja, zamijenili kaligen, zamijenili prečistače, uradili novu opremu. Sve ono vode što postoji na tom izvorištu sabrali dobro, držimo 7 vrela izvorište koje je najkonstantnije, to je dubinsko, dakle to je pumpa sa određene dubine vadi vodu, tu imamo nekih 80, 90 do 100 litara u prosjeku i tada nam je izvorište najkonstantnije. Na izvorištu na Spečkom polju 5 novih bunara smo kompletno, 3 nova, 3 stara smo obnovili, dakle spremili sve uslove da možemo, napravili novo kompletno čvorište na pumpnoj stanici Spreča gdje sada imamo mogućnost da vodu koju zahvatimo u stuparima pustimo da dođe ona jednostavno do samog rezervara na Ceriku bez pumpanja, bez išta, znači da imamo slobodan protok do tamo. Na Ceriku smo, dakle, postrojenje uložili i opet ćemo uložiti, sad kažem, novi 100 sekund litara, imamo tamo 3 generatora ozona urađena da se poboljša i pitkost i svježina vode i sve ono što struka kaže da treba. Urađen novi cjevovod od 30 km. Evo, radimo na ovome. Dakle, što se nas tiče, mi smo od prilike to je nekih tih 600 sekundi litara. Mi još imamo prostora malo u zamjeni ovih starih mehaničkih vodomjera ovim novim vodomjerima.

0: ma koji su u stvari mjere svaku kap i ta neprihodovana voda preko ovih mehaničkih vodomjera vjerovatno ima dijelova gdje je tamo slab pritisak, gdje se vodomjeri su ono što se kaže zanatski mrtvi, tako da ne mogu se očitati, dok od ovih digitalnih, odnosno radijskih, svaka kap se može očitati. Tako da mi imamo prostora, mi jednostavno više nemamo nemamo kvarova koji utiču na bilo kako odvijanje javnog vodosnabdijevanja. I tih nekih, kad dođete između otprilike na 25% gubitaka kojima upravljate i koji znate gdje su, postavlja se pitanje gdje ići, da li razvoj ili tražiti nove. Naravno, sve to zasluga ljudi iz vodovoda. Zašto stalno govorim ljudi iz vodovoda? Mi smo skroz okrenuli filozofiju vodovoda, imamo mlade inženjere koji upravljaju, imamo grad podijeljen na 40 DMA zona, imamo mjerenja u dnevnim, jutarnjim, noćnim satima, imamo u realnom vremenu potrošnju svega toga. Evo, vidjeli ste dole kod Bingo City centra radimo jedno čvorište, objavili smo tender, dobili smo neki dio novca, četvrtinu novca, to je investicija 400-500 hiljada maraka, 120 hiljada od Fonda za zaštitu iz Sarajeva, radimo novi DMA 10 zona i kad njih uradimo ostaće nam još neki 7 ili 8 i da kompletan grad bude u konstantnom mjerenju. Dakle, sve što ima nove tehnologije, napravili smo dva solarna polja, jedno na fabrici, odnosno na postrojenju na Ceriku od 50 kW, 100 kW na Splitskom polju, koji nam daje rezultate, faktički investicije od nekih 220-30 hiljada koji će se za nepune 4 godine potpuno vratiti. Sve je to, sve je lijepa priča, ali mi vodu jednostavno, ako ne budemo domaćinski se čuvali, odnosili prema njoj, mi ne možemo. I zato kažem, i grad, i kanton, i svi se mi moramo uključiti da u naredne 2, 3, 4 godine otprilike riješimo problem, da kažemo izvorište, odnosno vodni resurs za budući 50 godina, da li je to jezero Modrac, da li je to Krivaja, da li je to Drina, šta je, uglavnom kako nas vrijeme očekuje, sigurno da se radi o vizionarskim potezima i ovim poslom, ako nemate vizije, ne možete se baviti. Dakle, sigurno za u narednih 10-15 godina mora se povesti računa da se voda mora odnekle dovesti odavde, jer ovo što imamo, koliko imamo, mi to ne možemo promijeniti, niti povećati, niti smanjiti. A na ovaj bazen smo naslonjeni maltene svi, Lukavac i Živince, pa evo imate vi danas i juče probleme i u Banovićima, i Tuzla, pa dijelom i Kalesija. Dakle, sve smo u jednom depresiji, u nekom polju, Spečkom polju koje je veoma nisko, gdje nema, imamo Majevicu planinu koja je najsušnija planina u Bosni i Hercegovini, gdje nemate čestitog izvora za napice i oprati ruke, a kamoli da bilo šta drugo radi.
1: Ovo je očigledno tema o kojoj ćemo govoriti u narednom periodu dosta i moramo govoriti. Hvala vam što ste danas bili naš gost, što smo podsjetili naše sugrađane koliko nam je voda važan resurs i koji su to sve projekti u narednom periodu na koje trebamo itekako svi biti ponosni, ali svakako prije svega trebamo da čuvamo vodu. Gospodine Berbić, hvala vam još jednom na svemu što radite i svakako da ćemo nastaviti pratiti dalje.
0: Hvala i vam.
1: Moj gost bio je direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija grada Tuzla, gospodin Ajd Berbić. Čuli ste, voda je naš najvažniji resurs, budite odgovorni prema njemu, čuvajte ga za sebe i za sve naredne generacije. Nemojmo biti toliko sebični, svi smo svjesni u kakvom vremenu živimo, kakve su temperature vani i koliko nam je voda zaista potrebna svakodnevno.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Iz tuzlanskog preduzeća vodovodi i kanalizacija prate stanje na izvorištima i preduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Pozivaju građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Prema informacijama iz operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata, vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehničkih intervencija oko dostave vode imale i 8 intervencija na gašenju požara i to na području Gračanice, Srebrenika, Živinica. Na području Kladnja na lokalitetu Pauč još uvijek gori šuma na površini od oko 8 hektara. Trenutno se radi na tapanje terena vodom od sigurnosnog opkopa prema središtu požarišta. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kranjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi i dalje otežavaju borbu sa vatrom.

tri dana, šest koncerata, pet radionica. Ovo su sadržaje ovogodišnjeg programa Tuzla Jazz Festa koji je jučer počeo u Tuzli u Gradskom parku. Ovogodišnji program Tuzla Jazz Festa okuplja muzičare i edukatore iz naše zemlje, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Brazila i drugih zemalja, donoseći tri dana koncerata, razgovora i radionica koje slave kreativnost, radoznalost i zajedništvo. Ulaz na sve koncerte i radionice je besplatan.

Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila-Vrandu-Klašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Danas se nalazimo ispred gradske veterinarske stanice, tačnije ispred skloništa za životinje, a u mom društvu je doktor veterinarskih nauka Mersad Purdić, a sa njim ćemo razgovarati o brucelozi koja se pojavila u kantonu 10. Vidjet ćemo kakva je situacija na području našeg grada. S obzirom da su visoke temperature, na poseban način treba se obhoditi prema životinjama, kako svim kućnim ljubimcima, tako i onima koje držimo u našim dvorištima. I još je tu mnogih tema o kojima ćemo mi govoriti, jer je ipak ljeto, imamo šta pričati. I da krenemo od same teme bruceloze, u kantonu 10 početkom augusta se pojavila, da nam pojasnite kakva je to bolest. Znamo da je zoonoza s obzirom da su oboljeli i ljudi i životinje.
3: Ovako, kada se tiče bruceloze, mi smo više puta govorili na tu temu. Ona je konstantno, evo da kažem, prisutna u zadnjih, evo, 20 godina u Bosni i Hercegovini. Nismo mi uspjeli da nju iskorijenimo. Ono što je bitno napomenuti kod bruceloze je da je ona zoonoza, u stvari, da je to bolest koja se prenosi sa životinja na ljude. Kod ljudi izaziva stvarno teške posljedice i pored liječenja ostavlja, evo da kažem, do života tragove. Tako da prevencija što se tiče bruceloze, kako životinja, tako i ljudi, mora se staviti u fokus, ona broj, evo da kažem, jedan. Kada se tiče životinja, mi konstantno, dakle, imamo. Ono što je bitno, da prilikom, recimo, konzumacije pogotovo mliječnih proizvoda, gdje se najčešće ljudi, evo, stanovništvo dolazi u kontakt, a pogotovo kod mliječnih proizvoda koji nisu termički obrađeni, tako da je to, evo da kažem, nekakav najlakši put, odnosno najbrži kako se ona prenosi. A kada se tiče, recimo, stočari, veterinari, farmeri, to oni imaju, evo da kažem, na neki drugi način, i pored ovoga, to su, recimo, izlučevine, krv, posteljice, tako da su to putevi prenosa. Iako su ovaj prenos putem izlučevina, posteljice i putem krvi, direktno dolazak u kontakt sa životinjama, daleko veće mogućnosti da se prenese onaj bolest. A isto tako, znači, stanovništvo, da kažem, evo, krajnji potrošači, oni mogu se putem mliječnih proizvoda i, evo, ako i oni, naravno, dolaze u kontakt sa tim direktnim kontaktom sa životinjama. To su neki, kako bi rekao, onaj prenos i to. Što se tiče pojave u Bosni i Hercegovini, mi svake godine bilježimo, znači, tu oscilacije su, znači, jedna godina manje, druga godina onaj veći broj, ona pozitivni, isto tako i

0: ljudi i životinja, tako da najsigurniji put je znači dijagnostika. Evo da kažem, ljudi koji se bave uzgojem životinja, odnosno imaju, to su prvenstveno preživari veliki i sitni preživari, mislim na goveda, mliječne kategorije, isto tako i koze, ovce, gdje su evo kod ovaca dominantna znači ona bruceloza. Mi kao Tuzla, tuzlanski kanton, evo Tuzla, fokusirat ću se na Tuzlu, nismo kraj, odnosno područje koje ona imamo razvijeno onaj ovčarski tip u odnosu na neke druge, recimo srednjobosanski, unskosanski i druge kantone i druge općine. Tako da je kod nas i manji, naravno, broj uzoraka, odnosno manji broj životinja i manji broj pozitivni. Dok u drugim kantonima, drugim općinama imamo veći broj životinja, naravno, to je logično da bude i veći broj pozitivni. Mi sad u posljednje vrijeme imamo u kantonu 10, ja vjerujem da ima još bruceloze i u drugim kantonima, samo je stvar dijagnostike, kada će se dijagnosticirati i kada će se pojaviti. Farmerima savjet, oni koji drže, da li to bio i ekstenzivni ili intenzivni uzgoj životinja, najbitnije je znači dijagnostika, da imaju sve dijagnosticirane životinje, pogotovo bruceloze. I ono što je jako bitno napomenuti, ukoliko nabavljaju nove životinje, znači kupuju, moraju imati papire adekvatne, odnosno koje nalaze dijagnostičke procedure da su provedene, da nema bruceloze, odnosno da su slobodne i da su negativne na brucelozu, kako bi mogli spojiti sa ovim ostalim onaj životinje. To je, evo da kažem, neki put koji bi bio prevencija kako bi smanjili i kako bi se na kraju manji broj bio pozitivni životinja i su tako i ljudi.
1: A kako prepoznati da životinja ima brucelozu?
0: Pa vidite, kod životinja su tu, kako bi rekao, simptomi, nisu oni koji su uočljivi, koji su, evo da kažem, pardon, koji se manifestuju putem nekih, kako bi rekao, pokazatelja, simptoma koji se vrlo lako mogu dijagnosticirati stvari. Znači, laboratorijska pretraga je broj jedan, ali ono što je kod životinja u odnosu na ljude, na neki način simptomi se ispoljavaju u zadnjoj trećini graviditeta, pobačaj, zaostajanje posljedice, smanjena proizvodnja, pogotovo ako su mliječne kategorije, smanjene količine mlijeka, to su neki simptomi. I to govorim da je to na neki način relativno. Da to apsolutno ne mora i da može da izostane, da bude brucelozna, može da izostane i pobačaj, može da posljedica na najnormalnije da se onaj izbaci iz onaj iz prilikom porođaja, isto tako da ne bude pada mliječnosti, a da životinje budu pozitivne. Kod ljudi je nešto to drugo, to bi kolegama humancima pustio da ne govore, ali ono što su simptomi, znači umor, noćno znojenje, to je broj jedan, malaksavost, apsolutno nemate snage, to su jedni simptomi, pogotovo ljudi koji dolaze u kontakt sa životinjama, ukoliko se javi, znači nemoć, noćno znojenje, znači vrat, leđa, ne možete da spavate, bolovi u mišićima, sve su to na neki pokazatelj da bi se moglo da radi o bruceloze. I naravno, kad odu na pregled kod doktora, bitno je sa tim simptomima reći da dolaze u kontakt sa životinjama, da su konzumirali to, kako bi olakšali, odnosno ubrzali put da dođemo do, da dođu do tačne dijagnoze.
1: Sada je ovaj toplotni val nas sve zahvatio, teško se svi nosimo, ali i naši četvrnožni prijatelji zasigurno. Kako se obhoditi prema njima? Kako prema kućnim ljubimcima, psima, mačkama, tako naravno i prema stoci? Kako prepoznati da njima zaista temperatura se smeta, možda da ima im toplotni udar?
0: Ovako, ja sam više puta govorio što se tiče toga, ali evo, i ovaj put ću ponoviti to. Kada se tiče visokih temperatura, stavit ćemo fokus na kućne ljubimce, kao i ostale druge životinje, koje ono je najbitnije da ne budu izloženi direktno suncu. Ako je to šetnja, da to bude jutarnja i navečer skroz, rano jutarnja, isto tako i navečer, da bude šetnja, da u onom periodu, znači oko podnika su najveće temperature, da se tada se ne preporučuje da se da šetaju. Iz tog razloga visoke temperature, pogotovo ako su podloge, recimo, ne znam, asfalt, beton, mogu nastati i zbog šapica mogu nastati opekotine. Manje hrane, ne treba forsirati sa hranom, manje se i troši, manje energije troši, manje im treba, svježa i konstantno mijenjati onaj

0: vodu. To su neke preporke. Ukoliko putujemo sa životinjama, kućnim ljubimcima, znači da oni sa nama borave u autu dok se vozimo. Ne ostavljate auto u autu životinja, mi nešto odemo da obavimo, kupimo ili slično. Znači ne ostavljate, jer za par minuta temperature se dignu visoke i onda može doći do... Ukoliko dođe eventualno do toplotnog udara, onda ono što je najbitnije što vlasnik može, to je razlađivanje životinje ne previše ledenom vodom, da to bude umjereno hladna voda. Predjelo znači vrata, tu i predjelo dio i kompletnog tijela, ali dominantno vrat, vratni dio prilaza u glavu, to je i dolazak onaj u stanicu. Simptomi toplotnog udara, znači životinja ne može da se kreće, visoka temperatura, visoka salivaca, odnosno slinjenje, nemoćna životinja, često puta u besvjesnom stanju, tako da onaj, to je, to su neki simptomi toplotnog udara.
1: U ovom periodu svakako da su česti različiti paraziti i kada boravimo pogotovo u nekim dužim šetnjama po šumama možemo naići na krpelje. Kako se ponašati?
0: Što se tiče krpelja, krpelje su u periodu proljeća i jeseni nekako najdominantnije, evo tako da kažem, a u periodu ljeta također ima. Mi imamo sad jako dobre komercijalne preparate, od tabletica, spotonova, ogrlica, znači koristiti to. Mi znamo da krpelj prenosi razne bolesti, to su poput anaplazme, erlihije, piroplazmoze, babezije i to. To su neki način, znači prevencija što se tiče krpelja, i naravno kada idemo u šetnju sa njima posle šetnji, pogotovo ako su to neki prirodni ambijent, šuma ili ne znam, veća, visoka trava i to, pregledati da eventualno nema neki krpelj, ako ima, imaju pincete, skine se i to je to, i pored zaštite.
1: Još moram vas pitati, ovaj nekako period je karakterističan i za zmije, vrlo često ste sugrađeni, nama su par fotografija slali da su u krugu svojih vikendica kuća pronašle neke. Da li se trebamo brinuti, kakve su zmije u našem okruženju i kako postupiti?
0: Pa vidite, visoke temperature, naravno da zmije mijenjaju svoja, evo da kažem, svoj prostor, ambijent, staništa, i to iz tog razloga što one traži hlad, traži vodu, imaju potrebu za, za hranom, tako da ono što je najbitnije kada vidimo, i to ostati miran, ne dolaziti u kontakt sa zmijima, jer mnogi građani ne mogu da prepoznaju koje su zmije i kojeg tipa, da li su otrovne ili nisu. Ostati miran, imaju nadležne institucije, imaju sredstva koja se koriste za deperizaciju, tako da to su neke upute i savjeti. Onaj, evo da kažem, na neki način je prirodno što one u ovom dijelu, u ovom periodu godišnjeg doba su na neki način izraženije u smislu pojavljivanja, kontakta sa, evo da kažem, sa ljudima, gdje nam dolaze da mi njih vidimo, i to dok su one u nekim drugim, kako bi rekao, onaj, godišnjim dobima dosta skrivenije i nemamo onaj kontakt niti priliku da im vidimo. Znači, ne dolaziti u kontakt, uvijek bolje se na neki način izolovati da ne dođemo u kontakt i onda pozvati nadležne institucije. Kod ujeda, često puta ovo moram napomenuti, pošto mi nekad ne možemo da pratimo životinje, one dolaze u kontakt i često puta bude ujed onaj pasa, mačaka i drugih životinja, pozvati veterinara, obavezno tada dati, ima terapija koja se daje. Životinje, evo da kaže, na neki način u odnosu na ljude dosta bolje podnose, ali znači, opet ponavljam, da tu se mora dati terapija koja bi na neki način spriječila dalje posljedice.
1: Znači, nekako za kraj razgovora još možda neki savjet, nešto što nismo spomenuli?
0: Kada se tiče savjeta, ovo, evo, krenuli smo od bruceloze, a završili smo na zmijama. Znači, ono suština je što se tiče bruceloze je broj jedan dijagnostika. Znači, to nam jedina je garancija da je životinja zdrava i da se proizvod od životinje moraju konzumirati. Kada se tiče toplotnih, evo da kažem, ovih valova, visokih temperatura i to, to su prevencije, znači jutarnja i navečer šetnja, češće davanje vode, svježe vode, ne treba forsirati s ranom, čak se preporučuju manji odnosi jer ne troši se energija. Kada se tiče zmija, evo da kažem da ono što sam rekao, ne dolaziti pod broj jedan, djeca da ne dolaze u kontakt, da se evo na neki način povuku, ona, i ona reaguje iz mjera svoje predostrožnosti, odnosno zašto, evo tako da kažem. Ona, tako da to su neki savjeti koji bi ja na kraju stavio u prvi plan.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Svakako da ćemo se mi družiti u narednom periodu. Uvijek imamo tema za razgovor.
0: Hvala vam.
1: Razgovarala sam sa doktorom

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tu.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Vodovod apeluje na građane da štede vodu. Aktivni požari u Tuzlanskom kantonu. Počeo Tuzla Jazz Fest. Sutra promjenljivo i nestabilno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Iz tuzlanskog preduzeća Vodovod i kanalizacija prate stanje na izvorištima i preduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Pozivaju građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Nadina Čanović.
2: Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla pitkom vodom snabdijeva oko 95% teritorije grada Tuzle, ali i područja Živinica, Dubrava i Stupara. Sistem se oslanja na tri izvorišta, Stupari, Toplice i Sprečko polje, dok se voda za postrojenje na Ceriku obezbjeđuje preko termoelektrane Tuzla iz jezera Modrac. Iako je vodosnabdijevanje trenutno stabilno, dugotrajna suša i visoke temperature uticale su na smanjenje izdašnosti svih izvorišta, dok je potrošnja vode posljednjih dana znatno veća od uobičajene. Ajd Berbić, direktor Tuzlanskog vodovoda, istakao je da se stanje na terenu kontinuirano prati kako bi se očuvala uredna isporuka vode svim korisnicima.
3: Ja ne znam više šta da uradimo, da ljudi shvate da moraju pristupiti racionalnom trošenju vode. Nažalost, svaki puta poslije apela ljudi počnu, poveća se taj dio, odnosno parametar potrošnje, tako da ja moram upozoriti da ako ljudi ne budu koristili racionalno vodu za osnovne svoje životne potrebe, zdravstvene, higijenske i sve ostalo, da zaborave ove neke stvari, da jednostavno budu realni, da vodu troše za ono za što treba, da bi

0: i svi imali dovoljne količine vode i da ne dođemo u situaciju da imamo prigušenja sistema i ne znam, ni ja sve ovo. Mi smo još uvijek imamo stabilno izvorište, mislim stabilno upravljanje vodom, izvorišta su u padu, ako dođe do osjetnijeg pada, vjerovatno da će doći do prigušenja sistema i svega onoga što nosi, ali svi moramo biti odgovorni za ovo, jednostavno, racionalno se ponašati, trošiti vodu i koliko budemo mi uspješno se odnosili prema tome, tako će nam i biti.
1: Preduzeće održava oko 700 km vodovodne mreže, 40 pumpnih stanica i 22 rezervoara, a uslugu koristi više od 42.000 stambenih i poslovnih korisnika. Kapacitet sistema kreće se između 700 i 900 litara vode u sekundi. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija apeluju na građane da vodu koriste racionalno i izbjegavaju njeno nenamjensko trošenje, poput zalijevanja zelenih površina, pranja vozila ili punjenja bazena pitkom vodom.
2: Prema informacijama iz operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata, vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehničkih intervencija oko dostave vode imale i 8 intervencija na gašenju požara i to na području Gračanice, Srebrenika, Živinica. Na području Kladnja na lokalitetu Pauč još uvijek gori šuma na površini od oko 8 hektara. Trenutno se radi natapanje terena vodom od sigurnosnog opkoma kopa prema središtu požarišta. Povremeni udari vjetra otežavaju akciju gašenja. Za sada je požar pod kontrolom. Dežurni vatrogasci u Tuzli u proteka 24 sata nisu imali tehničkih intervencija. Obavili su 2 prevoza vode i intervenisali na gašenju požara niskog rastinja. U našoj zemlji i Tuzli je i danas na snazi meteo alarm i upozorenje na temperature od 32 do 35 stepeni uz najavu grmljavinskog nevremena i pljuskova u večernjim satima. Sutrašnje prognoze ukazuju na moguće obilnije pljuskove i manje osjetan pad temperature, a od nedjelje ponovo stabilizacija i vrućine. Spas od vrućina mnogi građani i gosti pronalaze ovih dana na Tuzlanskoj panonici, na kojoj brigu o njihovom zdravlju i sigurnosti vodi spasilačko-redarska i služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. O turizmu, turističkoj ponudi grada i događajima ljeta u Tuzli više možete saznati u emisiji Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonskim jezerima, koju Radio Televizija 7 Tuzla realizuje petkom od 16 sati. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi dalje otežavaju borbu sa vatrom. Na pojedinim mjestima vatra se kućama približava na stotinjak metara, javili su lokalni mediji. Treću noć zenički rudari proveli su u jami raspotoče na dubini od oko 350 metara. Ni danas nije poznato da li će kada biti izvršena uplata za ostalih plata za maj i juni. Podršku im pruža i krovni sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Kako navode, komorati u jami ostaju sve do ispunjenja zahtjeva, iako se njihovo zdravstveno stanje znatno pogoršava iz sata u sat. Podsjećamo, za rudare rudnika Breza Kakanji Zenica jučer je postignut dogovor direktora zavoda Zenica zajedno sa upravom i sindikatom rudnika o ovjeri zdravstvenih knjižica za narednih 30 dana. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta ove godine, kazao je na preskonferenciji Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica. Jutro su dodaje predali zahtjev menadžmentu kompanije za zajednički sastanak te razgovor o ovoj temi. U suprotnom, planovi sindikata i radnika bit će drugi. Ako se to ne desi 11. augusta, ćemo svi radnici, a pozvaćemo i građane Zenice, biti pred upravnom zgradom na protestima, poručuje Fetić.
4: Vijesti iz svijeta.
3: U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom. Na gašenju je angažovan veliki broj vatrogasaca, pripadnika Vojske Srbije i MUP-a uz podršku helikoptera. U Deliblatskoj Peščari evakuisani su rubni dijelovi naselja Šumarak, dok je u Ibarskoj

0: Visori požar i dalje aktivan, ali nema ugroženih ljudi niti domaćinstava. Situaciju dodatno otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan danas će potpisati sporazum o zajedničkoj odbrani, čime dodatno jačaju sigurnosnu saradnju u vrijeme pojačanih regionalnih tenzija. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora, dok sukob s Iranom povećava sigurnosne izazove u regiji, utiče na promet kroz Hormuški i Moreus. Detalji obaveza potpisnica za sada nisu objavljeni. U Demokratskoj Republici Kongo tokom aktualne epidemije ebole registrovana su 4053 slučaja zaraze, uključujući 1850 smrtnih slučajeva. Vlasti navode da je riječ o najbrže rastućoj epidemiji ebole do sada, dok stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj oboljelih mogao biti znatno veći zbog kasnog otkrivanja bolesti i otežanih uslova na terenu.
1: Industrija ostaje ključni pokretač privrede Federacije BiH sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i oko 6 milijardi konvertibilnih maraka izvoza, što čini više od 60% ukupnog izvoza privrede Federacije BiH. Najbrži rast u periodu od 2023. do 2025. godine zabilježilo je rudarstvo, čiji su prihodi nominalno porasli za 56,4%. Aleksandra Andrić.
2: Financijsko-informatička agencija predstavila je analizu poslovanja sektora energije, rudarstva i prerađivačke industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, izrađenu na osnovu godišnjih financijskih izvještaja privrednih društava. Analiza je obuhvatila financijske rezultate, zaposlenost, produktivnost, profitabilnost i teritorijalnu strukturu poslovanja, te pregled ključnih trendova u tri strateški važna sektora privrede. Faruk Hadžić, direktor Financijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ono što možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo 1,170 milijuna konvertibilnih maraka prihoda i 88,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde konvertibilnih maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije, i energetike, i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak. Tako da vas ne iznenadi da je, na primjer, sektor rudarstva ostvario, ako kao agregirano, kao cijeli sektor, neto dobit, posebno zato što imate pojedini preduzeća koji su ostvarili značajnu neto dobit. Jer tu se uključuje i eksploatacija ruda, metalnih sirovina i tako dalje u različitim ovim sektorima.
2: Energetski sektor, prema podacima iz analize, ostvaruje najveći prihod po zaposlenom, gotovo dvostruko veći od prosjeka privrede Federacije Bosne i Hercegovine, ali je 2025. godinu završio s negativnim financijskim rezultatom.
1: Transparency International BiH upozorio je da je u predizbornom periodu uočeno oko 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa za promociju političkih stranaka. Opširnije Irma Krđarić.
0: Transparency International Bosne i Hercegovine uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu. Istaknuto je na preskonferenciji za medije. 70% uočenih zloupotreba odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu.
4: Dakle, sva ponašanja u predizbornom periodu počinju da važe od trenutka raspisivanja izbora pa do samog izbornog dana. Međutim, od trenutka raspisivanja izbora ta pravila koja su propisana izbornim zakonom i ostalim podzakonskim aktima se ne primjenjuju, budući da je prema izbornom zakonu za sve nepravilnosti mogu, dakle, kazniti isključivo i sva pravila se odnose isključivo na političke subjekte, a politički subjekti su određeni kao oni koji su, dakle, ovjereni za izbore. I u tom smislu mi od trenutka raspisivanja izbora, iako pravila ponašanja važe, ona se ne poštuju preko mjesec i po dana, budući da za ovjeru političkih subjekata treba otprilike mjesec dana, dok za ovjeru koalicija treba još

otprilike pola mjeseca na sve to. Tako da mi u prvih mjeseci po dana smo imali jedan period gdje su, još jednom kažem, pravila važila, međutim nisu se poštovala, niti su bila faktički ni obavezna da se poštuju. Međutim, nakon toga sve nepravilnosti koje smo upratili, koje smo prijavljivali, nisu baš naišle na razumijevanje.

0: na skupova sa građanima gdje su govorili da su sazvali građane kako bi čuli njihove potrebe, kako bi odredile pravce djelovanja za naredni period. Međutim, prema tumačenju Centralne izborne komisije, to nije bilo sporno i to nisu bile predizborne aktivnosti. Također imali smo i Savez nezavisnih socijaldemokrata koji je gotovo u svakom većem naselju u gradu Banja Luka organizovao druženje sa građanima na kojim su bili prisutni svi funkcioneri ove stranke, a međutim također to je prošlo bez sankcije i Centralna izborna komisija je tvrdila da takva druženja sa građanima nisu za kaznu, budući da se na njima nisu iznosili predizborni slogani, predizborni programi, nisu se građani direktno pozivali na glasanje za određene kandidate. Još je također niz nepravilnosti. Istakao bih da je jedan od primjera bio kada je također su funkcioneri Saveza nezavisnih socijaldemokrata organizovali druženje sa penzionerima u Tesliću, gdje su iznosili nekoliko poruka koje bi se mogle smatrati kao uticaj na penzionere, odnosno na birače, tvrdeći da će imati neke privilegije ukoliko budu pametni u predstojećem periodu. Međutim, Centralna izborna komisija je ovo tumačila, kako oni kažu, kao obične šale i konstatacije. Također, eto, kao što vidimo, ni tu nije bilo sankcije, ali ni prema njihovom tumačenju pozivanje na učlanjenje u političku stranku također se ne može smatrati kao preuranjena kampanja. Mi smo također u Banja Luci na jednoj od najprometnijih raskrsnica imali jedan od velikih bilborda koji je pozivao na uključenje u pokret Sigurna Srpska svega 700 metara od kuće u kojoj živi predsjednik ovog pokreta. Međutim, ni to očigledno nije bila preuranjena izborna kampanja.
1: Ovom prilikom precizirano je da vrijednost promovisanih završenih javnih radova je iznosila 126 miliona maraka, a vrijednost promovisanih započetih javnih radova 453 miliona maraka. Istaknuto je i da je uočeno da su na 70% događaja organizacije javnih ustanova, preduzeća ili institucija prisustvovali kandidati na izborima koji su sa 32% tih događaja slali političke poruke. Poručeno je da je zabilježeno 45 miliona maraka jednokratnih budžetskih davanja svih organa vlasti, uglavnom penzionerima, što je striktno zakonom zabranjeno i predstavlja indirektnu kupovinu glasova. Na konferenciji je naglašeno da mobilna aplikacija Reflektor omogućava anonimnu, sigurnu i jednostavnu prijavu nepravilnosti i zloupotreba u predizbornom periodu.
2: Iz kulture. U BKC u Tuzla sinoć je promovisan istorijski roman Pošalji mi busjen s malina autora Saliha Straševića, Nadine Čanović.
3: Tuzlanski književnik Salih Strašević iza sebe ima nekoliko zapaženih historijskih romana u kojima na književni način oživljava važne ličnosti i događaje iz prošlosti Bosne i Hercegovine. Njegovo najnovije djelo, Pošalji mi busjen s malina, objavljeno ove godine, inspirisano je životom Seada Bega Kulovića, čovjeka čija je sudbina ostavila značajan trag u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autor ističe da je riječ o historijsko-ljubavnom romanu utemeljenom na brojnim historijskim činjenicama koje je godinama istraživao i prikupljao.
4: Već 5 godina skupljam materijalnu građu, odlučio sam da ovu knjigu napišem, jer ona nekako skrivena je ova tema od javnosti, čisto na društvenim mrežama, dakle, na forumima raznim, mi ovu temu načinjamo, pričamo o tome. Sead Bekulović je tuzlanski gradonačelnik. Ja sam imao obavezu prema svom gradu da napišem jednu ovakvu knjigu, s obzirom da su begovi kao, mislim da su 1879. godine po posljednjem austrougarskom popisu imali su tapiju na bosansku zemlju 91,2% i da su oni bili nosioci, dakle, obrazovnog, ekonomskog i svega onog što je bilo, dakle, i političkog i svakog drugog, svih procesa koji su bili u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga, dakle, htio sam kroz priču Seada Bega Kulovića da obradim temu i begova, dakle.
3: Jedan od promotora i recenzenata knjige bio je doktor socioloških nauka Zlatan Hrnčić, koji je naglasio da roman predstavlja spoj književnog izraza i historijske građe, te da na autentičan način čuva sjećanje na značajne ličnosti i događaje iz bosansko-hercegovačke prošlosti.
5: Pa, prije svega, neke istine ostaju dugo skrivene od javnosti i upravo taj trud pojedinaca, grupa ljudi ili nekih politika, da određene istine sakriju od javnosti, biva pomničten upravo kroz trud drugog nekog pojedinstva, kao što je gospodin Strašević, da iznese nešto o čemu mi nismo puno znali. I ovdje ja sad ne govorim o nekim

0: događajima, dešavanjima i odnosima, nego upravo o značaju cjelokupne te situacije u kojoj se neko u jednom historijskom trenutku zadesi. I ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godine, na puno drugačiji način bi dočekali 90. I to je meni najveći značaj ove knjige. On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih stotinu godina, i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas, i to je taj dio koji je za mene najbitniji za naše društvo.
1: Vođen ljubavlju prema Bosni i Hercegovini i njenoj historiji, Salih Strašević je do sada objavio više historijskih romana. Među njima su Prokletstvo bosanske kraljice Katarine, koje je doživjelo dva izdanja, te Batonov ustanak, koje je također ponovo štampano zbog velikog interesovanja čitalaca. Roman Pošalji mi busin s malina nastavlja autorov književni opus posvećen očuvanju historijskog pamćenja Bosne i Hercegovine.
2: Tri dana, šest koncerata, pet radionica. Ovo su sadržaje ovogodišnjeg programa Tuzla Jazz Festa koji je jučer počeo u Tuzli, u Gradskom parku. Ovogodišnji program Tuzla Jazz Festa okuplja muzičare i edukatore iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Brazila i drugih zemalja, donoseći tri dana koncerata, razgovora i radionica koje slave kreativnost, radoznalost i zajedništvo. Ulaz na sve koncerte i radionice je besplatan. Ispred Tuzlanske robne kuće sinoć je počeo festival koji će do 9. avgusta posjetiocima ponuditi besplatne koncerte, DJ nastupe, sadržaje za djecu i bogatu gastronomsku ponudu. I večeras je najavljen koncert benda Tajni gaz, poznatog po izvođenju pjesama Đorđa Balaševića. Za sutra su najavljene besplatne radionice za najmlađe, večernji koncerti, a u nedjelju druženje sa najmlađima. Osim muzičkog programa, posjetioci tokom sva četiri dana mogu uživati u raznovrsnoj ponudi hrane i pića, zbog čega je ovaj festival posljednjih godina jedan od najposjećenijih ljetnih događaja u Tuzli. Sport. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Mladi BH košarkaši odigrali su odličan meč i zasluženo stigli do uvjerljivog trijumfa, čime su na najbolji način započeli takmičenje. Izabranike selektora Slaviše Ožegovića danas očekuje novi izazov kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmjeriti snage sa reprezentacijom Švedske.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra u našoj zemlji promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredila Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam predstojeći vikend.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle. Još

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada, gdje te Feričini.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobro veče. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Tuzlanski vodovod apeluje na građane da štede vodu. Aktivni požari u Tuzlanskom kantonu. Spasilačka služba brine o sigurnosti kupača na Panonskim jezerima. Transparency International Bosne i Hercegovine uočio 1200 primjera zloupotreba u svrhu promocije političkih stranaka. Promovisana knjiga Saliha Straševića Pošalji mi busjen s malina. Sjajan početak za kadete Bosne i Hercegovine, upjedljiva pobjeda nad Norveškom. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Iz tuzlanskog preduzeća vodovod i kanalizacija prate stanje na izvorištima i poduzimaju se potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Pozivaju građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja.
2: Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla pitkom vodom snabdijeva oko 95% teritorije grada Tuzle, ali i područja Živinica, Dubrava i Stupara. Sistem se oslanja na tri izvorišta, Stupari, Toplice i Sprečko polje, dok se voda za postrojenje na Ceriku obezbjeđuje preko termoelektrane Tuzla iz jezera Modrac. Iako je vodosnabdijevanje trenutno stabilno, dugotrajna suša i visoke temperature uticale su na smanjenje izdašnosti svih izvorišta, dok je potrošnja vode posljednjih dana znatno veća od uobičajene. Ajd Berbić, direktor Tuzlanskog vodovoda, istakao je da se stanje na terenu kontinuirano prati kako bi se očuvala uredna isporuka vode svim korisnicima.
3: Ja ne znam više šta da uradimo da ljudi shvate da moraju pristupiti racionalnom trošenju vode. Nažalost, svaki puta poslije apela ljudi počnu, poveća se taj dio, odnosno parametar potrošnje, tako da ja moram upozoriti da ako ljudi ne budu koristili racionalno vodu za osnovne svoje životne potrebe, zdravstvene, higijenske i sve ostalo, da zaborave ove neke stvari, da jednostavno budu realni, da vodu troše za ono za što treba, da bi svi imali dovoljne količine vode i da ne dođemo u situaciju da imamo prigušenja sistema i ne znam, ni ja sve ovo. Mi smo još uvijek imamo stabilno izvorište, mislim, stabilno upravljanje vodom izvorišta su u padu. Ako dođe do osjetnijeg pada, vjerovatno da će doći do prigušenja sistema i svega onoga što nosi, ali svi moramo biti odgovorni za ovo, jednostavno, racionalno se ponašati, trošiti vodu i koliko budemo mi uspješno se odnosili prema tome, tako će nam i biti.
2: Preduzeće održava oko 700 km vodovodne mreže, 40 pumpnih stanica i 22 rezervoara, a uslugu koristi više od 42.000 stambenih i poslovnih korisnika. Kapacitet sistema kreće se između 700 i 900 litara vode u sekundi. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija apeluju na građane da vodu koriste racionalno i izbjegavaju njeno nenamjensko trošenje, poput zalivanja zelenih površina, pranja vozila ili punjenja bazena pitkom vodom.
1: Prema informacijama iz operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehničkih intervencija oko dostave vode imale i 8 intervencija na gašenju požara, i to na području Gračanice, Srebrenika, Živinica. Na području Kladnja na lokalitetu Pauč još uvijek gori šuma na površini od oko 8 hektara. Trenutno se radi na tapanje terena vodom od sigurnosnog opkopka prema središtu požarišta. Privremeni udari vjetra otežavaju akciju gašenja. Za sada je požar pod kontrolom. Dežurni vatrogasci u Tuzli u protekla 24 sata nisu imali tehničkih intervencija, obavili su 2 prevoza vode, intervenisali na gašenju požara niskog rastinja. U Bosni i Hercegovini i Tuzli i danas je na snazi meteo alarm i upozorenje.

0: upozorenje na temperature od 32 do 35 stepeni uz najavu grmljavinskog nevremena i pljuskova u večernjim satima. Sutrašnje prognoze ukazuju na moguće obilnije pljuskove i manje osjetan pad temperature, a od nedjelje ponovo stabilizacija i vrućine. Spas od vrućina mnogi građani i gosti pronalaze ovih dana na Tuzlanskoj panonici, na kojoj brigu o njihovom zdravlju i sigurnosti vodi spasilačko-redarska i služba hitne medicinske pomoći Tuzla. Da li je bilo intervencija u proteklom periodu i na što posjetioci Panonskih jezera trebaju obratiti pažnju, donosimo u nastavku.
1: O sigurnosti kupača i posjetilaca Panonskih jezera svakodnevno brinu pripadnici spasilačko-redarske službe Ski Jet Tuzla. Intervencije su svakodnevne i raznovrsne, kaže Danis Grabovac, član ove službe.
2: Svi misle da se najviše radi o spašavanju u vodi, ali zapravo ima najmanje spašavanja u vodi. Najviše isto neka, ajmo reći, spašavanja van vode. Kratke i male intervencije od uboda pčela, manji posjekotina, nekih verbalnih sukoba između gostiju i tako dalje. Mi to sve riješimo. Što ne možemo, mi zovnemo službu hitne medicinske pomoći koje su uvijek tu prisutni na jezeru i oni dalje preuzmaju.
1: Ove sezone zabilježeno je 30 intervencija spašavanja. Spasioci reaguju u prosjeku svakih 5 minuta. Grabovac kaže da su spasioci dobro obučeni i da već pri ulazu mogu odrediti ko bi mogao biti u riziku.
2: Mi na ulazu, pogotovo koji radimo, skeniramo ljude, vidimo, hajmo reći, ko je kandidat za spašavanje. Vidimo, posmatramo vizuelno kako izgledaju, kako se ponašaju, da li nam odgovore jako, tiho, brzo, da li se snalazi u vremenu i prostoru. Danas mi isto imali takvu jednu intervenciju sa jednom starijom gospođom koja je govorila u redu sam, dobro je sve, međutim da kolekcija nismo tu pomogli, gospođa je pala, gospođa je sad u redu i to je najbitnije.
1: Na svakom jezeru su po 4 spasioca, na svakoj kapi i po 2 redara. Sve to utiče da se posjetioci osjećaju sigurno.
3: Pa ja se osjećam sigurno što se mene tiče i spasioci su super i program čitav na Panonskom i tobogan i sve super je.
4: Stalni smo posjetioci i osjećamo se sigurno.
5: Bukvalno smo svaki dan ovdje, prelijepo nam je.
6: Pa mislim da radi svoj posao kako treba, nije bilo nikakvih situacija kad smo mi bili.
7: Da dolazim svaki par dana, osjećam se super, sve sigurno i tako.
1: Ski Jet Team čine vrhunski obučeni spasioci s dugogodišnjim iskustvom koji su tokom godina uspješno spasili mnoštvo života i zabilježili stotine uspješnih medicinskih i preventivnih intervencija. Služba posjeduje specijaliziranu opremu za brzu reakciju na vodi i iskusni kadar spreman za djelovanje u svim situacijama na Panonskim jezerima.
0: O turizmu, turističkoj ponudi grada i događajima ljeta u Tuzli više možete saznati u emisiji Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima koju Radio Televizija 7 Tuzla realizuje petkom od 16 sati. Ukoliko niste pratili naše današnje sadržaje iz izmišljenog studija na Panonici, pogledajte reprizu sutra od 10 sati i 5 minuta. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi dalje otežavaju borbu sa vatrom. Na pojedinim mjestima vatra se kućama približava na stotinjak metara, javili su lokalni mediji. Treću noć zenički rudari proveli su u jami raspotoče na dubini od oko 350 metara. Ni danas nije poznato da li će kada biti izvršena uplata za ostalih plata za maj i juni. Podršku im pruža i krovni sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Kako navode, komorati u jami ostaju sve do ispunjenja zahtjeva, iako se njihovo zdravstveno stanje znatno pogoršava iz sata u sat. Podsjećamo, za rudare rudnika Breza Kakanji Zenica jučer je postignut dogovor direktora zavoda Zenica zajedno sa upravom i sindikatom rudnika o ovjeri zdravstvenih knjižica za narednih 30 dana. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta ove godine, kazao je na preskonferenciji Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica. Jutros su dodaje predali zahtjev menadžmentu kompanije za zajednički sastanak te

0: razgovor o ovoj temi. U suprotnom, planovi sindikata i radnika bit će drugi. Ako se to ne desi 11. augusta ćemo svi radnici, a pozvat ćemo i građane Zenice biti pred upravnom zgradom na protestima, poručuje Fetić. U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom. Na gašenju je angažovan veliki broj vatrogasaca, pripadnika Vojske Srbije i MUP-a uz podršku helikoptera. U Deliblatskoj Peščari evakuisani su rubni dijelovi naselja Šumarak, dok je u Ibarskoj Klisuri požar i dalje aktivan, ali nema ugroženih ljudi niti domaćinstava. Situaciju dodatno otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan danas će potpisati sporazum o zajedničkoj odbrani, čime dodatno jačaju sigurnosnu saradnju u vrijeme pojačanih regionalnih tenzija. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora, dok sukob s Iranom povećava sigurnosne izazove u regiji, utiče na promet kroz Hormuški i Moreus. Detalji obaveza potpisnica za sada nisu objavljeni. U Demokratskoj Republici Kongo tokom aktualne epidemije ebole registrovana su 4053 slučaja zaraze, uključujući 1850 smrtnih slučajeva. Vlasti navode da je riječ o najbrže rastućoj epidemiji ebole do sada, dok stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj oboljelih mogao biti znatno veći zbog kasnog otkrivanja bolesti i otežanih uslova na terenu. Prelazimo na ostale aktualnosti. Industrija ostaje ključni pokretač privrede Federacije Bosne i Hercegovine sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i oko 6 milijardi maraka izvoza, što čini više od 60% ukupnog izvoza privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Najbrži rast u periodu od 2023. do 2025. godine zabilježilo je rudarstvo.
1: Financijsko-informatička agencija predstavila je analizu poslovanja sektora energije, rudarstva i prerađivačke industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, izrađenu na osnovu godišnjih financijskih izvještaja privrednih društava. Analiza je obuhvatila financijske rezultate, zaposlenost, produktivnost, profitabilnost i teritorijalnu strukturu poslovanja, te pregled ključnih trendova u tri strateški važna sektora privrede. Faruk Hadžić, direktor Financijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ono što možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo 1,170 milijuna konvertibilnih maraka prihoda i 88,2 milijuna konvertibilnih maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde konvertibilnih maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 milijuna konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije, i energetike, i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak. Tako da vas ne iznenadi da je, na primjer, sektor rudarstva ostvario, ako kao agregirano, kao cijeli sektor, neto dobit, posebno zato što imate pojedinih preduzeća koji su ostvarili značajnu neto dobit. Jer tu se uključuje i eksploatacija ruda, metalnih sirovina i tako dalje u različitim ovim sektorima.
1: Energetski sektor, prema podacima iz analize, ostvaruje najveći prihod po zaposlenom, gotovo dvostruko veći od prosjeka privrede Federacije Bosne i Hercegovine, ali je 2025. godinu završio s negativnim financijskim rezultatom.
0: Transparency International Bosne i Hercegovine upozorio je da je u predizbornom periodu uočeno oko 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa za promociju političkih stranaka. Transparency International Bosne i Hercegovine uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu, istaknuto je na preskonferenciji za medije. 70% uočenih zloupotreba odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu.
3: Dakle, sva ponašanja u predizbornom periodu počinju da važe od trenutka raspisivanja izbora pa do samog izbornog dana. Međutim, od trenutka raspisivanja izbora

ta pravila koja su propisana izbornim zakonom i ostalim podzakonskim aktima se ne primjenjuju, budući da je prema izbornom zakonu sve, za sve nepravilnosti se mogu, dakle, kazniti isključivo i sve, sva pravila se odnose isključivo na političke subjekte, a politički subjekti su određeni kao oni koji su, dakle, ovjereni za izbor.

0: važila, međutim nisu se poštovala, niti su bila faktički ni obavezna da se poštuju. Međutim, nakon toga sve nepravilnosti koje smo upratili i koje smo prijavljivali nisu baš naišle na razumijevanje kod, prvenstveno kod Centralne izborne komisije, ali kod nikog drugih nadležnih organa, i čini se u odnosu na prethodne periode da je Centralna izborna komisija spustila prag tolerancije na sve uočene nepravilnosti, pa smo mi tako imali neke javne tribine, pogotovo u travnju, gdje je Stranka demokratske akcije organizovala preko 9 javnih tribina, skupova sa građanima, gdje su govorili da su sazvali građane kako bi čuli njihove potrebe, kako bi odredile pravce djelovanja za naredni period. Međutim, prema tumačenju Centralne izborne komisije, to nije bilo sporno i to nisu bile predizborne aktivnosti. Također imali smo i Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji je gotovo u svakom većem naselju u gradu Banja Luka organizovao druženje sa građanima, na kojim su bili prisutni svi funkcioneri ove stranke. Međutim, također, to je prošlo bez sankcije i Centralna izborna komisija je tvrdila da takva druženja sa građanima nisu za kaznu, budući da se na njima nisu iznosili predizborni slogani, predizborni programi, niti su se građani direktno pozivali na glasanje za određene kandidate. Još je također niz nepravilnosti. Istakao bih da je jedan od primjera bio kada je također su funkcioneri Saveza nezavisnih socijaldemokrata organizovali druženje sa penzionerima u Tesliću, gdje su iznosili nekoliko poruka koje bi se mogle smatrati kao uticaj na penzionere, odnosno na birače, tvrdeći da će imati neke privilegije ukoliko budu pametni u predstojećem periodu. Međutim, Centralna izborna komisija je ovo tumačila, kako oni kažu, kao obične šale i konstatacije. Također, eto, kao što vidimo, ni tu nije bilo sankcije, ali ni prema njihovom tumačenju pozivanje na učlanjenje u političku stranku također se ne može smatrati kao preuranjena kampanja. Mi smo također u Banja Luci na jednoj od najprometnijih raskrsnica imali jedan od velikih bilborda koji je pozivao na uključenje u pokret Sigurna Srpska, svega 700 metara od kuće u kojoj živi predsjednik ovog pokreta. Međutim, ni to očigledno nije bila preuranjena izborna kampanja.
1: Ovom prilikom precizirano je da vrijednost promovisanih završenih javnih radova je iznosila 126 miliona maraka, a vrijednost promovisanih započetih javnih radova 453 miliona maraka. Istaknuto je i da je uočeno da su na 70% događaja organizacije javnih ustanova, preduzeća ili institucija prisustvovali kandidati na izborima koji su sa 32% tih događaja slali političke poruke. Poručeno je da je zabilježeno 45 miliona maraka jednokratnih budžetskih davanja svih organa vlasti, uglavnom penzionerima, što je striktno zakonom zabranjeno i predstavlja indirektnu kupovinu glasova. Na konferenciji je naglašeno da mobilna aplikacija Reflektor omogućava anonimnu, sigurnu i jednostavnu prijavu nepravilnosti i zloupotreba u predizbornom periodu. U Bekarca u Tuzla sinoć je promovisan historijski roman Pošalji mi busjen s malina, autora Saliha Straševića.
2: Tuzlanski književnik Salih Strašević iza sebe ima nekoliko zapaženih historijskih romana u kojima na književni način oživljava važne ličnosti i događaje iz prošlosti Bosne i Hercegovine. Njegovo najnovije djelo, Pošalji mi busjen s malina, objavljeno ove godine, inspirisano je životom Seada Bega Kulovića, čovjeka čija je sudbina ostavila značajan trag u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autor ističe da je riječ o historijsko-ljubavnom romanu utemeljenom na brojnim historijskim činjenicama koje je godinama istraživao i prikupljao.
3: Već 5 godina skupljam materijalnu građu, odlučio sam da ovu knjigu napišem, jer ona nekako skrivena je, ova tema od javnosti, često na društvenim mrežama, dakle, na forumima raznim, mi ovu temu načinjamo, pričamo o tome. Sead Bekulović je tuzlanski gradonačelnik. Ja sam imao obavezu prema svom gradu da napišem jednu ovakvu knjigu, s obzirom da su begovi, kao, mislim da su 1879. godine po posljednjem austrougarskom popisu imali su tapiju na bosansku zemlju 91,2% i da su oni bili nosioci, dakle, obrazovnog, ekonomskog i svega onog što je bilo, dakle, i političkog i svakog drugog, svih procesa koji su bili u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga, dakle, htio sam kroz priču Seada Bega Kulovića da obradim temu i begova, dakle.
2: Jedan od promotora i recenzenata knjige bio je doktor socioloških nauka Zlatan Hrnčić, koji je naglasio da roman predstavlja spoj književnog izraza i historijske građe,

0: te da na autentičan način čuva sjećanje na značajne ličnosti i događaje iz bosansko-hercegovačke prošlosti.
1: Pa prije svega, neke istine ostaju dugo skrivene od javnosti i upravo taj trud pojedinaca, grupa ljudi ili nekih politika da određene istine sakriju od javnosti biva pomničen upravo kroz trud drugog nekog pojedinstva kao što je gospodin Strašević da iznese nešto o čemu mi nismo puno znali. I ovdje ja sad ne govorim o nekim događajima, dešavanjima i odnosima, nego upravo o značaju cjelokupne te situacije u kojoj se neko u jednom historijskom trenutku zadesi. I ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu da smo mi određene stvari znali 80. godine na puno drugačiji način bi dočekali 90. I to je meni najveći značaj ove knjige. On je obradio jedan period našeg društva Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih 100 godina i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas i to je taj dio koji je za mene najbitniji za naše društvo.
0: Vođen ljubavlju prema Bosni i Hercegovini i njenoj historiji, Salih Strašević je do sada objavio više historijskih romana. Među njima su Prokletstvo bosanske kraljice Katarine, koje je doživjelo 2 izdanja, te Batonov ustanak, koje je također ponovo štampano zbog velikog interesovanja čitalaca. Roman Pošaljimi Busin Smalina nastavlja autorov književni opus posvećen očuvanju historijskog pamćenja Bosne i Hercegovine.
2: Jučer je počeo Tuzla Jazz Fest u Gradskom parku. Ovogodišnji program okuplja muzičare i edukatore iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Brazila i drugih zemalja, donoseći 3 dana koncerata, razgovora i radionica koje slave kreativnost, radoznalost i zajedništvo. Ispred Tuzlanske robne kuće sinoć je počeo festival Street Food Stage, koji će do 9. augusta posjetiocima ponuditi besplatne koncerte, DJ nastupe, sadržaje za djecu i bogatu gastronomsku ponudu. Večeras je najavljen koncert tribute benda Tajni gaz, poznatog po izvođenju pjesama Đorđa Balaševića. Za sutra su najavljene besplatne radionice za najmlađe. Večernji koncerti, a u nedjelju druženje sa najmlađima. Osim muzičkog programa, posjetioci mogu uživati u raznovrsnoj ponudi hrane i pića. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobjedom otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Mladi BH košarkaši odigrali su odličan meč i zasluženo stigli do uvjerljivog trijumfa, čime su na najbolji način započeli takmičenje. Izabranike selektora Slaviše Ožegovića danas očekuje novi izazov kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmjeriti snage sa reprezentacijom Švedske. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 12 sati. Tuzla 32, Sarajevo 31, Banja Luka 32, Mostar 37 i Bihać 32 stepena. U subotu u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni. Nastavlja se period veoma toplog i sparnog vremena što bi moglo uzrokovati pojačane tegobe kod hroničnih bolesnika, naročito srčanih i plućnih, kao i kod starih osoba. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljno tečnosti te laganija fizička aktivnost u jutarnjim i večernjim satima.

0: turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave.
1: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.
0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Hejteri ili internetski zlostavljači ili kritičari pišu ružne komentare iz niza psiholoških i društvenih razloga, a najčešće se radi o projekciji vlastitih nesigurnosti, zavisti ili potrebi za pažnjom. Kako ovakvo ponašanje utiče na mentalno zdravlje žrtve? Kako se emocionalno zaštititi od uvredljivih komentara? Da li je bolje ignorisati ili odgovoriti ovakvim osobama?

0: a mi ćemo odgovore potražiti od našeg gosta. On je profesor Gabriel Pinkas, odsjeka pedagogija, psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa na pozivu, pozdravam vama i svima koji nas gledaju i slušaju.
0: Dragi profesore, kako smo se nekako pretvorili ovolike zloće, nije da postoje moralni čistunci i nama se desi da nekad pomislimo, ja vidi kako ova izgleda, vidi šta priča, ali da imamo potrebu da sjednemo i na tastaturi izvrijeđamo nekog, šta se to dešava s našim narodom?
1: Najjednostavniji odgovor vjerovatno bio da smo dobili priliku. A govor mržnje vjerovatno nije novi fenomen, bio je prisutan i ranije, iako mi o brojnim fenomenima volimo govoriti kao o potpuno novima, ali ono što se promijenilo sa pojavom medija, prvo printanih, poslije elektronskih, a danas društvenih mreža, gdje svaki pojedinac ima svoj medij i može biti medij, jest medij, je dobio priliku da plasira svaku svoju ideju, uključujući i one ideje koje sadrže govor mržnje kroz komentare ili različite objave, a onda smo mi to, eto, preuzevši tu englesku riječ hate speech, pretvorili u hejtanje i došli do hejtera kao onih koji upućuju takve komentare. Tako da mislim da je taj povod, ta prilika zapravo negdje bila prvi korak da dođemo do tačke gdje se nalazimo sada.
0: A o kakvim zapravo potrebama se radi? Evo, dobili ste priliku, ali kakav je profil tih osoba da imaju toliku želju da nanesu, da kažem, bol?
1: Pa mislim da je teško govoriti o nekom univerzalnom profilu, vjerovatno je svaki pojedinac nekakva specifična priča za sebe, rukovođena nekim svojim motivima, svojim željama, potrebama, iskustvima i tako dalje, ali mislim da možemo prepoznati nekoliko obrazaca, jedan od njih bi sasvim sigurno bila ta projekcija o kojoj ste vi govorili, gdje mi kod drugih osoba zapažamo ono što zamjeramo sebi i onda se puno lakše suočavamo upućujući kritiku upravo tim osobama, nego da to negdje adresiramo, fakturišemo sebi, odnosno na svoj konto. Također, ja bih rekao da se vrlo često stvara jedna polarizacija kroz te društvene mreže, objave i komentare, gdje se postavlja imperativ pred svakog pojedinca da zauzme jednu od dvije strane, najčešće su to dvije strane i one su onako dijametralno suprotne, potpuno su podstavljene, i da to javno iskaže. Oni koji budu energičniji u iskazivanju toga, vrlo brzo skliznu u taj govor mržnje, ali oni u isto vrijeme pokazuju i svoju pripadnost toj grupi koja stoji iza ideje koju oni promoviraju i pronalaze nekakvo mjesto za sebe. To bi bila, znači, prilika ili potreba da negdje pripadamo, da uživamo određeni status, makar do njega dolazili i kroz mržnju prema drugim osobama. Onda vrlo često se tu može primijetiti i ono što nazivamo signalizacijom vrline, a to je prilika da se očitujemo onakoj temi što prije i što je energičnije, da neko ne bi pomislio da mi možda nemamo stav ili da možda imamo nekakav suprotan stav, a to je općenito društveno neprihvatljivo i to je razlog zašto mi vidimo kad se pojavi bilo kakvo lokalno ili globalno pitanje koje pobudi interes zajednice, da se vrlo često formiraju neka dva mišljenja i onda se dešava vrlo snažna polarizacija, ili si sa mnom, i to ćeš pokazati kroz objave, komentare, spremanići i do mržnje, uvreda, ili si protiv mene, čak i ako ne kažeš ništa, takav zaključak se izvodi, ili eventualno ta druga osoba naravno pronalazi svoje mjesto u tom suprotstavljenom taboru, suprotstavljenoj grupi, i na taj način dolazimo do prilike da se zapravo krene u obračun između te dvije grupe putem, kako ste rekli, tastatura.
0: Ali evo da se ogradimo, da i da kažemo zbog naših slušalaca i gledalaca, niko nema ništa protiv kritike, analize nekog stanja, ali ovdje se govori o uvredama, o ružnim riječima, o baš vrijeđanjima, i najčešće se kriju iza nekih profila ili lažnih ili bez imena i prezimena, mada ima i oni koji se predstave.
1: E pa mislim da je to još jedan od faktora koji doprinosi pojavi govora mržnje i razmjerama koje to danas ima, to odsustvo odgovornosti. Utapanjem u grupu i pripadajući grupi vi nekako dijelite odgovornost, osjećate da ste zaštićeni svojim istomišljenicima, makar oni egzistirali u nekom virtualnom prostoru, a ukoliko još sakrijete svoj identitet, ukoliko se ne zna ko stoji iza tih riječi, onda je puno manja šansa, tako je, puno je manja šansa da će nastupiti nekakva sankcija ukoliko to pređe granice ono što je društveno prihvatljivo.

0: na koncu što je zakonom dozvoljeno, mada je i naša zakonska regulativa po tom pitanju, čini mi se, dosta usporena, kaska u odnosu na fenomene i pojave koji se pojavljuju. To je realno teško i pratiti. Možda to nije samo karakteristika našeg zakonodavnog sistema, nego i brojnih drugih, jer se suočavaju konstantno s novim izazovima vezanim uz taj jedan novi fenomen, ali mala vjerovatnoća da će se desiti kazna, sankcija, osjećaj da smo zaštićeni tako što pripadamo u grupi, da se stapamo sa grupom i da oni kojima su upućeni komentari mržnje neće znati ko ih je uputio, su zapravo faktori koji povećavaju vjerovatnoću da će se takvo ponašanje ponavljati.
1: Ali evo, da li su ti ljudi spremni i u stvarnom životu tako nešto reći?
0: Mi imamo puno socijalnih eksperimenata koji bi ukazivali da je odgovor na vaše pitanje da nisu i da ne bi bili spremni. Tad ne bi pripadali grupi vjerovatno, nego bi bili izloženi kao pojedinci, morali bi stati iza svojih riječi i bili bi svjesni potencijalnih posljedica, makar ta posljedica bila i nekakva osuda, odnosno socijalni pritisak koji dolazi s druge strane. I mislim da u prilog tome govore i pojedinačni slučajevi kad je utvrđeno ko se krije iza lažnih profila, govora mržnje i prijetnji koje su upućene, i kad su ti ljudi saslušani, možda su protiv njih pokrenuti i neki postupci, onda imamo nekakve...
1: Nisam tako mislio.
0: Tako je, a možda anegdotalne izvještaje gdje su možda dolazili do suza, da oni tako nisu mislili, da to oni ne bi nikad uradili itd. I onda vidimo kakva je razlika između te stvarne, ako je možemo nazvati hrabrošću, oni vjerovatno to vide kao hrabrost kad javno nekoga kritiziraju, defamiraju. Veliki broj tih kritika i to govora mržnje je, ono što ste rekli u uvodnom dijelu vašeg pitanja, ad hominem, okrenut protiv čovjeka. Oni ne kritiziraju postupke i ne daju argumente, nego kritiziraju osobu u cijelosti i pronalaze kao osnov za mržnju nešto što nijukom slučaju ne bi trebalo biti, počeo od fizičkog izgleda preko nečijeg načina govora, držanja, ponašanja itd. To su sve potpuno irelevantne stvari ako govorimo o nekom konstruktivnom dijalogu i ukazivanju na neke nedostatke s ciljem da se oni otklone i da se poprave.
1: A je li njih kad izbace te uvrede, to čini sretnim?
0: Pa moguće je da dođe do određenog zadovoljenja potrebe s kojom su ušli u taj cijeli proces.
1: Ali sam se sad nagovorio, ali da. Šta
0: je
1: li?
0: Da. Moguće je da dođe trenutno, ali srednjoročno i dugoročno vjerovatno problem ostaje. On, istina, može dovesti do još intenzivnije aktivnosti poput tog govora mržnje zbog tog pozitivnog iskustva da je nastupilo do barem djelimičnog indirektnog zadovoljavanja neke potrebe ili oslobađanja od nekakvog pritiska koji je stajao u pozadini toga. Ali ako nije riječ o suštinskom rješenju problema, onda vjerovatno srednjoročno i dugoročno to zadovoljstvo ne može biti prisutno.
1: Ima li nekih razlika između muškaraca i žena? Da li prednjače ovako ovim izlivima muškarci ili žene?
0: Pa ja nemam nikakve statističke podatke ili rezultate istraživanja na koje bi se mogao pozvati, pa da sad nešto što kažem ne bude čisto anegdotalno ili moja observacija, nego da stoji negdje utemeljeno na nekakvim empirijskim pokazateljima, ali možda bi, imajući u vidu te spolne razlike generalno, bilo osnovano pretpostaviti da će žene, ali sad ovo govorim sa velikom rezervom, jer kažem, zaista nemam empirijske podatke, možda malo lakše ući u neku vrstu verbalnog sukoba, ali da neće ići tako daleko.
1: Dobro. E sad, u svemu što smo i pokrenuli ovu priču, nas interesuje kako na ovo sve utiče na zdravlje žrtve, da kažemo, žrtve one kojima je upućeno ove ružne riječi, ove uvrede.
0: Pa to ovisi sad o potencijalnoj žrtvi ili tom oštećenom.
1: Jer postoji uopšte osoba koja može biti svejedna.
0: Teško.
1: Da.
0: Ako bi postao...
1: Samo su različite reakcije.
0: Tako je, tako je. Stepen te povrijeđenosti i stepen štete koju će pretrpjeti taj oštećeni će možda biti različito ovisno o strukturi ličnosti, o nekim ličnim iskustvima, uvjerenjima, načinu kako to procesuira i kako se suočava s time, ali vjerujem da nijednom pojedincu, zdravom pojedincu, ne može biti svejedno i da u nekom trenutku postoje neki negativni filteri koji, koliko god se mi opirali, koliko god bili svjesni da iza toga stoje ljudi koji nemaju argumente, koji se štite iza lažnih profila, nešto od toga vjerovatno ipak ostane i postane potencijalni problem za samog pojedinca. Mi smo nažalost imali priliku vidjeti da osobe koje su bile izložene toj negativnoj pažnji na društvenim mrežama u nekim slučajevima posegnu i za ekstremnim, radikalnim mjerama, postupcima, ako tako možemo reći. Bili smo svjedoci i samoubistava i nanošenja nekakvih povreda sebi iz razloga što pojedinac nije znao kako da se nosi sa tim cjelokupnim pritiskom.
1: E sad, tek kako je adolescentima i mlađoj populaciji da se nose kad stari ne mogu?
0: Da, izazovi su za njih još veći jer su oni u toj formativnoj fazi, još uvijek svoje intenzivno upoređuju sa drugima.
1: No, može da vas poljuje samopouzdavanje da godinama ne možete da ga vratite.
0: Sasvim sigurno. Zato tim više što adolescenti, tinejdžeri ovise više o mišljenju svojih vršnjaka, o povratnoj informaciji koju dobivaju, o socijalnom statusu. Onda je sve to kod njih nekako, ja bih rekao, još turbulentnije. Emocije mogu biti intenzivnije, kratkotrajnije. Taj status koji je danas povoljan nakon samo jednog pogrešnog koraka lakše može postati vrlo nepovoljan i onda mislim da su ti izazovi dvostruko veći. S jedne strane, kažem, zbog njihovih resursa da se nose sa takvim izazovima koji su skromni u toj fazi života, a s druge strane zbog toga i što je pritisak još veći, jer taj pritisak vršnjaka zaista može značiti puno i tad onda i nekakav utjecaj zdrave sredine koji je svakako povoljan faktor, može imati ograničene domete, jer mogu roditelji djeci govoriti bilo šta, ali dijete će u toj fazi tinejdžerskih, adolescentskih godina zapravo više vjerovati vršnjacima i biti osjetljiviji na ono što oni kažu i urade.
1: Tako je. Je li ignorisanje najbolji način za hejtere?
0: Pa to bi bila metoda koja vjerovatno može dati određene rezultate.
1: Može i ne mora.
0: Pa nemamo garanciju da se može desiti, ali da, ako pogledamo iskustva, onda je odgovor na te uvrede zapravo najčešće povod da uslijedi još uvreda, pa da se onda na to uključe i neki drugi ljudi, tako da suštinski neodgovaranje ili možda neki vrlo ograničeni broj odgovora, jedan odgovor sa nekolicinom argumenata, što je moguće manje ostrašćenosti tog emocionalnog naboja, bi mogao pomoći pojedincu da iskaže svoj stav, da pokaže da eventualno se ne povlači, nije zaplašen, ali da s druge strane i ne ulazi u nekakvu dodatnu polemiku. Jedan od razloga zašto taj govor mržnje dobiva puno prostora na društvenim mrežama, a što nismo spomenuli na početku, jesu i ti algoritmi. Što je više aktivnosti oko određene objave, više komentara, više nekakvih reakcija u vidu sviđanja ili nesviđanja, to onda algoritam ide prema površini, dobiva još veću publiku i onda to odgovaranje zapravo predstavlja priliku ili mamac za još veću salvu uvreda i negativnih komentara, tako da mislim da postoje zaista brojne prednosti da se na takve komentare ne odgovara, iako ne možemo govoriti o garancijama.
1: A imamo i ove pasivne hejtere koji uživaju u čitanju tih komentara, neće se pridružiti, ali im to toliko pruža zadovoljstvo da je nevjerovatno.
0: Lakše mi je kad znam da ima problem i drugi.
1: Da. Da. A mislim da to postaje polako recept življenja posljednjih godina. Mnogo smo nesretni, mnogo imamo problema i evo sve što nađemo da je nekom drugom teško, dobro je, nisam sam.
0: Tako je, a to onda podiže granicu naše tolerancije na agresivnost, na nasilje i stvari koje možda do juče nisu bile prihvatljive i nisu bile normalne, danas postaju svakodnevnica i mi ih prihvatamo i živimo s njima, a to onda opet onima koji hoće da upućuju govor ili komentare mržnje omogućuje da podignu tu svoju ljestvicu, odnosno da pojačaju intenzitet svojih aktivnosti. Tako da jedan od problema definitivno jeste što uslijed svega toga mi gradimo jednu zajedničku toleranciju na agresivnost i na mržnju.
1: Ali evo, vi ćete čuti u mnogo slučajeva da neko kaže, pa što čitaš, što ti treba to da čitaš te komentare, ali kako naučiti da te baš briga šta ko kaže?
0: Pa možda bi pomogla neka kognitivna rekonceptualizacija.

0: i da evo, ignorira te komentare, da ih zanemari, mada tu uvijek postoji i taj negativni filter, odnosno rizik da ćemo od 10 komentara, gdje je 9 pozitivnih, mi fokus staviti na onaj jedan negativni i da će nas to proganjati i da će to dalje predstavljati problem izvan nekih emocionalnih problema.
1: Je li to znak naše slabosti, našeg neizgrađenog samopouzdanja, ako je moguće da od 50 komentara dobri zavolite onaj jedan loš?
0: Pa ako odgovorim pozitivno na vaše pitanje, ja sad riskiram da kod svih onih koji to prepoznaju kod sebe izazovem, odnosno potaknem i nekakav sekundarni emocionalni problem. Znači, ne samo što ja ne mogu se oduprijeti tim komentarima, nego sam ja još i slab. A to sasvim sigurno ne bi pomoglo. I zato ću reći da mi svi imamo tačku na kojoj ćemo dovesti u pitanje svoje samopouzdanje, pa na koncu uz to vezano i svoje samopoštovanje i da smo svi negdje u nekom trenutku ranjivi. Ono što nam je cilj da pomjerimo te granice svoje otpornosti i da jačamo uvjerenja koja nam u to mogu pomagati.
1: Ili možda da kažemo da je ljudski osjetiti da te nešto zaboljelo, ali to ne smije nešto biti ko što će te odrediti ili dugo što ćeš nositi. Jer to je onda već slabost, ako ti stalno ustaješ ili ježeš sa onom mišlju, šta ona i reče.
0: Da, da, to bi bila dobra ideja. Kažem, prosto u tom nekom zaključivanju procesno promijeniti neke stvari, da li to što je neko rekao da sam ja ovakav ili onakav, zaista znači i da jesam. Šta ako on kaže da se ne u stanju letjeti? Hoću ja dobiti krila? Neću. Pa zašto onda nešto drugo što kaže da je tako, ja vjerujem i negdje umanjujem svoju vrijednost. Tako da suštinski to bi bila eto nekakva mala preporuka ili neki mali alat kako se suočavati s time i ne praviti oko toga nekakav dodatni sekundarni problem. Vidi me sad, ja ne samo da nisam imun na te komentare, nego ja sam sad i generalno krhak, slab, neizgrađen, neotporan ili kako ste to već rekli. A to se realno može dešavati da u glavama ljudi.
1: A je li slabost ako uklanjamo komentare, blokiramo ili jednostavno na mojoj si teritoriji, čoveče? Pa i ne mora biti na teritoriji. Evo recimo, problem je i ova naša gostovanja. Kad se objave na YouTube-u i komentari, ljudi daju sebi za pravo svašta da kažu. Ljudi su počeli da izbjegavaju, da se odazivaju gostovanju, ako vjerujete. Jer kažu posle, kad vi to objavite na YouTube-u, svašta ljudi pišu. Oni uopšte i ne slušaju emisiju šta se priča. Nego vidi ovoga, vidi.
0: To je ovo ad hominem o čemu sam govorio. Da. Napad na ličnost i integritet osobe bez da se sasluša sadržaj i bez da se odgovori argumentima na eventualno ono što je problematično ili na što taj konzument medijskog sadržaja ima nekakvu primjedbu. Što se tiče uklanjanja komentara ispod vaših sadržaja, to je onda pitanje za vas, odnosno za medije generalno. I mislim da su mediji u tom smislu u zaista nepovoljnoj poziciji.
1: Sve više pišu da komentari nisu dozvoljeni, ima ta opcija.
0: Da, postoji mogućnost da se zabrane, ali onda je lošija pozicija tog sadržaja, manji je broj čitanja, odnosno klikova, a to onda donosi manje profita i lošiju poziciju medija ili portala na nekakvom ukupnom medijskom tržištu. S druge strane, kako ste mi rekli prije početka ovog našeg razgovora, dok smo se još pripremali, ako pristanete na to, onda se suočavate sa izazovom da dobijete nove sagovornike, da se pojave u programu, tako svjesni da će biti predmet nekakve kritike i govora mržnje.
1: Jer ljudi kad uklonite komentare, to smatraju vidom cenzure, a nije cenzura, prosto štitite gosta, jer opet govorim, nije problem kritika. Nije uopšte problem kritika, ni razgovora, ni bilo čega, već to vrijeđanje.
0: Pa da, ljudi to mogu posmatrati i kao cenzuru s jedne strane, neki će to možda posmatrati i kao slabost, ono o čemu ste malo prije govorili, ali ako govorimo o privatnim profilima na društvenim mrežama, onda svaki vlasnik profila ima mogućnost da odluči šta će uraditi s tim komentarom. Neki moj izbor bi možda bio, kažem, da se na određene komentare odgovori uz što je moguće manje emotivnog naboja, uz nekoliko argumenata, bez ulaženja u nekakvu veliku polemiku, a to bi onda potencijalno na duge staze, ako se pojavi kritična masa onih koji će postupati na taj način,

0: poslalo poruku i ovim hejterima da to zapravo nije prihvatljivi vid komunikacije i da oni suštinski ne postižu ništa na taj način, niti ovo degradiranje osobe, niti povređivanje osobe, pa bi onda negdje možda to usmjerilo i na neku kvalitetniju komunikaciju one koji stoje iza tih komentara mržnje. Mislim da bi nam i medijska pismenost u tom smislu, unapređenje medijske pismenosti bilo od velike koristi i komunikacije općenito.
1: Kako roditelj da pomogne svom adolescentu i djetetu koje prolazi neku torturu?
0: Pa roditelji su pred velikim izazovom, kao što sam rekao i malo prije, zato što u toj adolescentskoj dobi adolescenti se puno lakše otvaraju i povjeravaju vršnjacima, puno im je važnije šta vršnjaci o njima misle i kakav je njihov društveni status unutar grupe vršnjaka, ali mislim da je dobra ideja za roditelje da grade osjećaj povjerenja od samog početka sa svojom djecom, da ne postoje zabranjene teme i da nemaju negativne reakcije kada djeca dobiju i informaciju koja im se ne sviđa i da potiču razvijanje kritičkog mišljenja kod djece, da djeca budu u stanju prepoznati samostalno u početku uz pomoć roditelja naravno, ali da se kasnije osamostaljuju šta su to potencijalni rizici i kako ih eventualno izbjeći, odnosno kako na adekvatan način odgovoriti ukoliko se nađu u takvim okolnostima. Pokušaj da roditelji pretjerano zaštite djecu time što će ih udaljiti od svakog izvora opasnosti, u ovom slučaju na društvenim mrežama, može dati dobre rezultate, ali samo kratkotrajno, dok dijete u jednom trenutku kao tako ništa odrasla osoba izađe u taj svijet koji će za njega onda biti džungla prepuna opasnosti uz minimalne kapacitete da samo sebe zaštiti. A s druge strane, naravno, može izazvati otpor i kod adolescenta. Ako roditelj se pretjerano miješa, onda adolescent može osjetiti zapravo da nema povjerenja roditelju u njega, da narušava njegov integritet i to onda može biti samo još jedna otežavajuća okolnost uz niz ovih koje su prisutne ako je dolaze od strane vršnjaka.
1: U kojim situacijama je potrebna i pomoć stručnjaka?
0: Pa onog momenta kada roditelji ili pojedinci, adolescenti primijete da se dešavaju veće promjene u pogledu njihovih emocija, svakodnevnog funkcioniranja, mogućnosti izvršavanja zadataka i tu onda imam na umu svakako neku pomoć savjetovanja, psihoterapije, psihološku pomoć, pedagošku pomoć. S druge strane, naravno, ti komentari i govor mržnje mogu postati i predmet onoga što je ograničeno zakonom. U tom slučaju, jasno, kriteriji će biti drugačiji i potrebno je potražiti i pomoć onih koji garantiraju provođenje zakona.
1: A kad su u pitanju stariji, da li je njima potrebna stručna pomoć ako vide da ne mogu nikako da se nose sa komentarima lošim, u zavisnosti recimo rade na nekom poslu pa su često izloženi?
0: Pa osjećaj da se ne mogu nositi sa komentarima je svakako indikativan da potraže pomoć. Ta pomoć ne mora nužno, mislim, činjenica da su je potražili, govoriti o njima kao o osobama sa manjkom kapaciteta, sa slabosti i uvoditi ih u nekakav problem. Eto sad, ja ako potražim stručnu pomoć, ja sam možda neadekvatan, možda sam lud, kako sve sebi ljudi kažu. To je zapravo, to možemo posmatrati kao pitanje ličnog rasta i razvoja, unapređivanja nekakvih svojih životnih vještina. Na kraju krajeva, ako ja kažem da neću pročitati ni jednu knjigu više, zato što će čitanje knjiga sugerirati da nisam pametan, nego ja moram držati visoko ljestvicu i pokazati da jesam, da ja znam sve što je u knjigama, ja tek onda vjerovatno ne činim sebi uslugu, a i ne dokazujem da sam pametan. To što ćemo potražiti pomoć ne znači da smo slabi, nego znači da smo prepoznali gdje su granice, da pomognemo sami sebi i da želimo ojačati svoje kapacitete.
1: Hoćemo pozdraviti hejtere. Koja bi poruka za njih bila?
0: Pa mislim da postoji puno pitanja na koja bi i oni mogli potražiti odgovor uz pomoć stručnjaka, a što bi za rezultat moglo imati da ne budu hejteri ili da manje hejtaju.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je profesor Gabriel Pinkas sa odsjeka pedagogije, psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju. Ljetni hitovi na radio.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: your dearest friend.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.